0: Radio Energy Cugir 87,9 FM.
1: Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

back to back. Radio Energy cu Gir, 87,9 FM. Flux continuu de hituri.

0: going full throttle with non-stop hits.
1: Radio Energy cu Gil. Ai super energie în fiecare hit.
2: Eu care vreau mântuna al cei al de corp.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
3: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin!

0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. Olin Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Efix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafața totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

Radio Energy cu Gir. Cu noi, sunetul a

0: Cât vă țineți voi, ce Doamne, la la la la. La iarnă-ți muri de foame, la la la la.
1: Energy. Don't move. Cu noi, sunetul are

0: iubim cu drag. Pace tot bani petre, pace cât mai tare. Să audă satul că-i nuntă mare. Să și simt doi oameni ce sor cu nuna. Să le fim aproape, să iubim cu drag.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi, sunetul a

No,

Oh,

Da, cum se întâmplă să nu mai știi direcțiile, dar să știi să le construiești ca să le ai mereu aceste așa numite direcții și toate truismele analitice de genul încotro ne îndreptăm. Dar de ce ne întrebăm încotro ne îndreptăm? Bună dimineața, problemele la mansardă continuă. Pentru toți cei curioși, până unde putem merge cu speculațiile artistice? Nu, creative, nu știu. Explorarea erorilor în timp real și cum poți din erori să structurezi un mecanism care poate să ne împingă acolo unde ne e frică, poate. Mă gândeam la chestiunea asta legată de faptul că noi ne uităm de foarte multe ori în trecut și spunem, da, poate că atunci, dacă am fi procedat altfel, n-am fi ajuns aici sau am fi ajuns acolo unde ne-am propus, pentru că noi nu am știut cum, atunci n-am avut mintea de azi. E o privire critică în trecut care, într-un fel, măcar ca pretenție așa, poate să dea posibilitatea asta de a produce schimbări în prezent ca să nu se repete greșelile din trecut, dar cumva noi nici nu ne putem imagina o viață, fie particulară, socială, politică, fără greșeli. Adică e ca și cum ar trebui să treci toate etapele, că nu poți sări anumite trepte, mai mult de atât, dacă sari anumite trepte, e posibil să fii nevoit să te întorci mai devreme sau mai târziu la ele. Și prețurile pot fi și mai, costul poate fi mai mare, chiar dacă, de exemplu, eviți. Nu e ca în situația în care mergi prin pădure și cineva te avertizează că undeva pe cărarea pe care ai urmat-o sau vezi că este o cărare dreaptă și o să vezi că apoi face la stânga, apoi face la dreapta și la un moment dat va fi exact când nu te aștepți, va fi o groapă și ai grijă să o ocolești. Pentru că acea groapă nu se vede prea clar și trebuie să fii atent. Ei, într-un caz particular, când mergi la pădure și cineva chiar te preîntâmpină, o să fii mai precaut și, într-adevăr, atenția va fi sporită la capitolul cărare. Și când vei ajunge în acel loc legat de avertisment, vei încetini, vei începe să te uiți atent, și eventual vei descoperi groapa și o vei ocoli. Acum, în plan social-politic, chestiile nu funcționează prea bine așa. Ele au cumva, da, apare ideea asta. Dom'le, istoria se repetă pentru că nimeni nu prea învață lecțiile trecutului. Cred că lecțiile trecutului nu prea le poți învăța teoretic. Adică teoretic poți să spui, domnule, uite, dar chiar dacă ne gândim la o generație de astăzi care s-a născut, să zicem, în vremuri de după, mai târziu, după războaiele mari, și aude de la părinți, de la bunici, povești despre ce s-a întâmplat, cât de greu a fost, ce vremuri oribile, prin ce situații au trecut și cum, cât de complicate și destructive au fost anumite perioade. Problema e cumva că tinerii, generația proaspătă, trezită într-o lume mai mult sau mai puțin confortabilă cumva și lipsită de situații limită, nu doar că n-o să învețe din ce spun părinții și bunicii, dimpotrivă, în spațiul familiilor și în spațiul educațional în general, apare așa și o tendință de a merge în răspăr cu ce ți se spune să faci, cu ce ți se spune din partea instanțelor de putere, da? Adică tendința asta de a ne revolta sau de a face exact opusul unor chestiuni. Mai mult de atât, ele de multe ori devin chiar o ispită, știți? Exact ca interdicțiile în cazul familiilor copii mici și copiii mici sunt avertizați că acolo n-au voie asta, n-au voie să facă. Și curiozitatea lor crește, mai ales în direcția interdicțiilor sau în direcția limitelor.
Și deci noi avem spiritul ăsta, să spunem, de a forța anumite limite, mai ales dacă aceste limite sunt cumva foarte clar trasate. Adică asta devine, începe să funcționeze ca o provocare. Dar de ce este interzisă ușa cu tare sau cu tare? Dar de ce n-am voie în mintea copilului? Și în mintea adolescentului, la fel. Și în mintea celui deja matur. Și în mintea bătrânilor. Adică poate că acolo apare deja o oarecare, hai să spunem, într-o anumită perioadă, la așa numită maturitate, care eu, nu știu cum să, îmi vine greu să cred în ideea de maturitate, pentru că urmărind dinamicile la scară globală, observ că felul în care oamenii așa numiți puternici sau așa numiți liderii lumii, da, din diverse spații, indiferent cum se prezintă, că de multe ori unii au un discurs alambicat și mai absurd și nu spun nimic, alții spun una, apoi spun alta, fac alta sau nu fac deloc. Deci e așa o pălăvrăgeală din asta care fură ochiul sau hipnotizează publicul. Dinamica tot așa, pare una bazată pe o anumită îndărătnicie, pe o anumită, spunem, cum se spune, incapacitate de a schimba. Nu că nu se schimbă pozițiile și deciziile, că ele se schimbă, dar sunt tatonările permanente, ca un joc psihologic, ca un război psihologic între lideri. Se testează cum o să reacționeze dacă spun că o să facă asta. Apoi amenințările, cum funcționează dacă îl ameninț, dar cum funcționează dacă nu îi spun nimic și îl atac, dar cum funcționează. Și în toate cazurile totul pare destul de absurd, ca o competiție primitivă oarecum, sau de junglă, unde cel care ocupă primul loc și cel care urcă primul pe mormanul de moloză la înfige steagul, cine preia primul inițiativa ăla, după aia dictează regulile, cine monopolizează cât mai rapid cont, că sunt alte țări, alte spații, și dacă se ține cont, se ține cont așa, că da, sunt trasate niște hotare. Ah, ce facem cu hotarele astea dacă ar fi cumva să le depășim? Apoi sunt cei, să spunem, așa numiți ascultători, în sensul de a asculta și de a te supune unor reguli, legi, și a considera că nici măcar n-ai ce discuta, sunt niște legi trasate de mult timp, nu întâmplător, deci ne supunem acestor legi pentru că lumea normală sau civilizată sau o evoluție a unei lumi democratice și mai libere nu poate să se producă decât urmând totuși niște reguli, încercând și, desigur, sculptarea lor sau încercând structurarea acestor reguli cumva pe măsura tuturor sau pentru a-i mulțumi pe mai mulți mai degrabă. Chiar dacă în final, de la planuri și teorie la practică, ajungem din nou și din nou să vedem că ele sunt trucate sau mereu cumva mai subtil sau mai brutal plasate așa încât să-i protejeze pe cei care le structurează aceste reguli și pe cei care conduc. Și conducerile devin intangibile cumva, adică, știți, acea imunitate diplomatică sau acea imunitate pe care o are un lider și nu se supune unor reguli de genul că poate fi demis imediat sau poate fi scos din funcție imediat sau poate... Asta cred că se întâmplă și pentru faptul că dacă undeva lucrurile degenerează, schimbarea imediată a puterii sau schimbarea imediată a unui aparat de conducere nu garantează o rezolvare a problemei, pentru că de multe ori cineva care stă destul de mult timp undeva într-o poziție, cunoaște destul de bine ce se întâmplă, e la curent. Da, riscurile unei monopolizări sunt crescute, desigur, și poate împinge chestiunile mai degenerativ undeva într-o direcție nu deloc fericită, dar dacă asta se produce, înseamnă că a fost posibilă această degenerare din cauza unor nereguli. Da, pentru că noi spunem, domnule, am fi putut evita
nu știu ce criză economică, sau asta noi spunem, idealizând mereu o varianta cea mai potrivită, dar ea este în imaginația noastră. Așa cum noi ne uităm uneori în trecut și spunem că dacă n-am fi făcut atunci asta, acum și de unde știm noi că dacă n-am fi făcut nu știu ce chestiune pe care o regretăm din trecut, poate nici măcar n-am fi în viață astăzi. Adică ar trebui să luăm în calcul și variantele în care efectele unei decizii corecte luate cândva, nu știu, 20 de ani, 30 de ani în urmă, ar fi putut merge într-o direcție și mai oribilă decât direcția, de exemplu, pe care o simțim că au luat-o după ce am luat, să spunem, o decizie nefericită în personală sau colectivă. Iar în cazul, în situații deja sociale, politice, la scară mare, acolo deja nici măcar nu putem vorbi despre o libertate a politicianului. Mai degrabă e o libertate discursivă acolo. Decizional și el este constrâns și este constrâns de o paletă, vreau să spun, foarte ciudată. Știți cum spunem de multe ori, că să alegi, ești constrâns să alegi de multe ori din mai multe rele un rău mai mic. Ce anume îți garantează că e un rău? Cum? Politicienii, da, ei, politicianul bun este o specie destul de stranie și bizară în același timp. Adică, odată că ține vorba de experiență și de o vulpea și lupul la pachet, combinația asta de intuiție, de a avea o intuiție. Da, putem spune că, domnule, preferăm politicieni maturi și care fac ceea ce spun. Dar asta este absurd, cumva, pentru că dacă politicianul chiar ar spune sincer, sincer și direct, dacă n-ar exista marja aia de a spune lucruri pentru a fi votanți și pentru a atrage simpatii, nici n-ar ajunge probabil în poziția pe care o ocupă. Adică el trebuie mai întâi să arunce momeală sau să arunce niște zăhărel ca să poată trage de partea lui, să-i atragă pe cei care spun, ia uite, el aici narativ spune niște lucruri care nouă ne par ok și cu care noi rezonăm, așa că îl susținem, îl sprijinim. El nu poate să spună. Politica în sine, mă și mir că avem o percepție din asta negativă în legătură cu politicile, care s-a transformat așa într-un fel de prejudecată. Că este o minciună, că toți sunt o apă și un pământ și cumva generalizările pe care le facem din neputința de a interveni sau din neputința pe care o simțim atunci când se întâmplă lucruri oribile. Războaie, crize și tot fel de prăbușiri în diverse planuri în care poate am investit și am depus eforturi și am crezut, știți. Acum mă gândeam și la modul în care suntem prinși într-un fel de competiție și cu noi, atunci când avem impresia asta că urmăm un fel de evoluție personală sau un fel de progres personal și privim chestiunile astea așa ca fiind un soi de trepte sau un fel de evoluție, ca să spun, spre ceva mai bun, da? Spunem, da, acum suntem așa cum suntem, e uman, este normal să fim, nu putem fi perfecți, da, mai greșim și așa. Adică, pe de-o parte, apar niște apărări care sunt așa structurate, că, domnule, hai, că nu suntem roboți. E normal, e natural, e uman să greșim, să avem anumite slăbiciuni, suntem vulnerabili, ba chiar să răstoarnă cumva paradigmele astea legate de putere și ajungem în anumite perioade, cum e... Ele, de fapt, se ciocnesc aceste perioade, când atenția se duce mai mult spre felul în care gândim, felul în care începem să înțelegem că puterea nu se ascunde în primitivismul, da, în a-ți impune poziția, părerea și principiile cu orice preț, ba chiar mai tare
ba chiar ai insista și mai mult atunci când cei din jur încearcă să te convingă sau, mă rog, să-ți explice că nu-i neapărat o variantă potrivită și îți aduc și argumente. Așa, un fel de, hai să spunem, monopolizarea unei poziții de a dicta niște reguli sau niște direcții, bazându-te pe faptul că nu au ce să-ți facă, nu te pot doborâ și nu știu ce, și, sau nu te pot, nu-ți pot schimba. Ba chiar, de multe ori, clar, demarând o acțiune nu tocmai fericită, de multe ori politicienii nici nu se pot opri, pentru că ei se gândesc că dacă deja au demarat-o și, uite, au produs anumite stricăciuni și, și sunt și victime, de exemplu, ei se gândesc că dacă o să dea înapoi, o să iasă că au recunoscut că n-au avut dreptate când au demarat inițiativa cu tare sau cu tare. De exemplu, în acest sens vorbesc foarte mulți experți despre faptul că Putin nu poate opri și nu o să oprească niciodată războiul el dintr-o decizie a lui, pentru că deja a produs atâta pagubă internă și externă. Pe el, evident, nu-l preocupă paguba externă în alte țări. Ei acolo, în general, există așa o atitudine că Europa, un fel de ură pentru gospodarul cel mai liber și care se simte bine și care are un fel de libertate de exprimare. Este o ură bazată și pe un soi de invidie, dar și pe o, și pe o incapacitate sau pe nu de a admira, dar știți, de multe ori vorbim despre invidia albă sau invidia roz. Când te uiți la cineva și simți așa că poate că nu ar fi neapărat rău să ajungi să ai sau să faci sau să fii ca nu știu cine, ca modelele pe care le urmărim de multe ori și picăm în această capcană a unor modele în orice domeniu, că e business, că e fashion, că e, eu știu, gândire, că e locurile pe unde mai călătorește cineva. Adică, dar în același timp există și o formă de invidie, dar de multe ori e împachetată în admirație. Da, adică te uiți și spui, da, îmi place, e fantastic. Și chiar admir capacitatea persoanei respectivă sau respective, că uite, a reușit să facă asta. Alții, în schimb, rămân undeva la o zonă de răutate, să-i spun așa, la un fel de hate, care vine dintr-o neputință interioară și dintr-un soi de prejudecată că nimic din toate cele pe care le vedem noi ca fiind niște rezultate spectaculoase nu e nu a fost obținut pe cale corectă. Totul e cumva fraudat, furat, totul se bazează pe diverse țepe, suntem șmecherași și ăștia sunt și mai șmecherași care dețin controlul, care sunt bogați, care... E o formă de de pansament pentru spiritul mai, hai să spunem, bolșevic, era să zic. Da, așa, o formă mai proletară, dintr-o durere, dintr-un sentiment profund de umilință, de umilire prin care poate persoana a trecut aici. Clar că pot fi date diverse explicații, domnule, uite, comportamentul haterului sau comportamentul celui care ține cu agresorul și se bucură chiar că agresorul face ravagii și distruge și produce crime în lanț. Apoi încercarea de a da vina pe victimă, da? Victima e de vină, avea fusta prea scurtă, ea e de vină, ea l-a provocat pe abuzator. Deci, știți, de unde vine asta? De ce facem chestia asta? Este pentru că există într-adevăr un fel de hate intern, un fel de ură mai...

0: mai patriarhal, legat de, domnule, ce e păcat, ce este ispita, diavolul, tot așa, un fel de ocultare, un fel de gândire încă magică, bazată pe faptul că trebuie să existe reguli și limite stabilite foarte clar, cumva patriarhal, și aici tatăl este cel care decide și mama e cumva mai degrabă deține o putere mai subversivă. Ea se supune pe de o parte, deci este cea care are grijă de să aibă grijă de el, dar nu în sensul de conducere, dar în sensul. Și atunci evident că mama învață să-l conducă pe tată subversiv, da, folosind alte modele pe care le-a dezvoltat în timp, pornind de la suprimarea unei puteri directe și transformarea capacităților de a-și impune, eu știu, părerea cu alte metode, da? Mai degrabă subversiv, prin învăluire, prin diverse jocuri actoricești, da? Când nu le spune exact lucrurilor pe nume, când nu-l atacă direct. Pentru că patriarhal, vorbind, bărbaților le sare țandăra și femeile se trezesc așa într-o situație că trebuie să se poarte cu ei ca cu niște bibelouri. Nu cumva să-i spună ceva foarte dur, pentru că îl rănește narcisic, ba mai mult îl trigăruiește la capitolul ăla în care el a fost educat foarte sever, știți? Și pentru că el a trecut printr-o perioadă în care n-a avut nici puteri să spună nu sau să spună stop sau să poată să-și impună cumva părerea în fața celui care, educatorilor, părinților, eu știu, școlii, perioade în care a crescut și a fost crescut, să zicem, într-un stil un pic mai militaresc, așa, devine foarte sensibil și foarte reactiv la, mai târziu, la comenzi, da?
1: Publicitate.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă.
1: Publicitate. Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vara asta ne vedem la Timișoara. Între 31 iulie și 3 august, ziua Timișoarei aduce The Script, Beth Hart și distracție pentru toată familia. Cei mici pot descoperi și noul muzeu interactiv al copiilor, unde curiozitatea se transformă în joacă. În septembrie, Timișoara îți dă un motiv să revii. Expoziția eveniment dedicată lui Picasso. Timișoara, destinația anului 2026. Vino pentru evenimente, rămâi pentru atmosferă. Mai multe pe visit-timișoara.com.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Ai observat? Stai puțin, se pliază. Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva. Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august în limita stocului. Vodafone.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Așa, vorbeam de felul în care, mă rog, evoluția relațiilor și felul în care s-au șapat, reșapat, structurat relațiile de putere între femei și bărbați, au ajuns așa într-o fază în care bărbații au ajuns, da, așa, mai dictatori, oarecum, asta așa, făcând, înfigând un... să-i spunem așa, un reper mai primitiv, iar femeile au învățat să-i infantilizeze la momentul potrivit și să-i înmoaie într-un alt sens subversiv, pe ocolite, cumva, strategic vorbind, discursiv, comportamental, și să-i convingă, cumva, nu să-i convingă, dar să le transmită, să pună o sămânță, ca să spun așa, un germene care să le dea de gândit, dar în final decizia și felul în care vor acționa să pară și ei să aibă senzația că decizia a venit de la ei. Și nu se produce un schimb, nu s-a produs asta de-a lungul timpului. Clar că în centru, unde totul e lăcuit și frumos și e libertate și minunat și progres, asta s-a schimbat. Dar în adâncime a rămas, da? Doar nu suntem noi acolo să vedem, statistic vorbind, cât de vastă e încă această abordare și această paradigmă în care femeile mereu sunt puse în situația asta de a-i infantiliza, de a-i păcăli într-un anumit sens, de a-i minți, nu de a minți frumos, dar de a nu-și impune poziția și părerea direct, ci de a le da de a gândi, adică mult mai diplomatic. Ceva de genul, da, să-i confirme în prostia pe care o spun uneori ei, sau în rigiditatea, de exemplu, decizie foarte rigidă sau o anumită abordare rigidă, să spună, da, eu te înțeleg. Știți, așa, aproape ca un ca un terapeut. Adică rolul foarte subtil, așa, pe care ajunge la un moment dat să-l joace femeia în modul în care relaționează cu bărbatul, explicându-i sau venind cu propunerea ei, dar indirect, lăsând-o cumva într-o neclaritate, da? Mai întâi, da, te înțeleg, știi? Da, eu cred că aici poate că nu-i cazul să ne grăbim, uite, hai să mai vedem cum arată. Sau, nu știu ce să spun, da, poate. Și apoi se lasă liniștea și în cel mai bun caz bărbatul începe să atragă atenție. Dacă el, desigur, el are încredere în intuiția ei. Știți, aici este așa o formă stranie, i-aș spune, de invidie constructivă. De multe ori, cu siguranță, e o invidie a diferențelor de putere pe care le deține bărbatul versus femeia, adică felul în care el, bărbatul, se gândește că da, și înțelege, și recunoaște, și chiar este frică de multe ori de femeie, are, deține niște puteri aproape așa, le tratăm de multe ori dintr-o perspectivă temătoare, asta clar, într-o formă mai arhaică așa, iar femeia poate că, na, percepe bărbatul ca fiind așa un agregat mai tehnic care vine imediat cu soluții, care nu are neapărat o inteligență emoțională prea avansată, care este, poate fi mai primitiv, mai din cu topor, cum se spune, dar ea știe, ea până la urmă poate să-l modeleze. Și cred că cele mai multe cupluri, anume se bazează pe genul ăsta de relaționare și modelare reciprocă, unde bărbatul lasă o portiță pentru accesul femeii la butoanele lui mai subtile, nu spune direct că da, ai dreptate, într-adevăr, știi ce stă. Asta așa, o relație așa mai arhaică, bazată pe, cum se numește asta, ierarhie de putere. Iar dacă te uiți din alt unghi, descoperi că, într-un anume sens, bărbații sunt cei care construiesc și cei care strică, iar femeile sunt cele care protejează, modelează și asigură cumva toate părțile subtile legate de o structurare, hai să-i spunem, mai armonioasă, mai naturală, mai fluidă oarecum, mai adaptativă, dar într-un sens constructiv. E ca și cum am compara un arhitect brutalist, da, care spune, domnule, trebuie să construim o cazemată. Și cazemata e cazemată, da, e beton armat, are pereții au o anumită grosime, nu trebuie să treacă prin ea obuzele, nu mai vorbim de gloanțe. Iar femeia spune, da, e adevărat, dar acolo ar trebui să facem și un feng shui, să fie totuși destul de confortabil această cazemată, hai cumva să facem în așa manieră. Și poate chiar să ajungem poate într-o situație în care nici nu va trebui să tragem cu pușca înapoi, că dacă tragem, ăia iară o să forțeze nota și o să ne atace și mai mult. Hai că putem cumva să lăsăm de la noi. Aici bărbatului sare țandăra, cum să lăsăm de la noi? Da, pentru că oricum educația asta rigidă, masculină, vine cu niște instrucțiuni, niște programe destul de stricte, destul de severe. Care, da, ele și-au justificarea sau sensul, îl au sensul anume la capitolul supraviețuire pe termen, să spunem, lung. Dar dacă te uiți mai dintr-un unghi un pic mai profund, îți dai seama că, de fapt, la supraviețuire pe termen lung mai degrabă femeile se pricep. Ele construiesc strategiile în baza unor intuiții, în baza unor simțuri un pic mai profunde în legătură cu consecințele. Da? Și aici armonia apare în relație, în cel mai bun caz, da? Adică în relație. De asta probabil cu un timp polurile de putere se schimbă. Chiar dacă, hai să spunem, ironic, mai mult ironic sau mai puțin ironic, matriarhatul oricum persistă și a fost mereu, doar că uneori a fost vizibil, alteori este mai invizibil, da, e subversiv așa. Da, pentru că nu ar trebui să excludem și așa numită putere directă și brutală de care pot da dovadă femeile în anumite situații. Mai ales în situațiile de revoltă, mai ales femeile care, de exemplu, sunt absolut ca să spun așa, au această alergie la patriarhalism, la modul în care bărbații, de exemplu, cu tupeul cu care bărbații impun puterea sau își impun drepturile și o tratează obiectual. Ba mai mult de atât, acest tratament obiectual clar că vine din frica bărbaților pe care o poartă femeile, adică frica bărbatului față de femeie și frica femeii. Că e și o frică acolo. Reprimată, peste ea vin tot fel de comportamente diplomatice, dar în esență e un fel de frică.
1: Publicitate.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
2: Cu Promohit până pe 28 iulie ai direct la casa de marcat 25% reducere la gamele Ursus, Carlsberg, Heineken, Dorna și Bucovina. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
8: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe EMAG Fan Shop Original.
9: Muzica bună te încarcă de energie? Atunci pregătește-te de festival!
1: E.ON te trimite la Summerwell să dai viață festivalului cu energia ta. Înscrie-te pe eon.ro până pe 28 iulie și poți câștiga unul dintre cele 10 abonamente duble. Ești energie, ești bucurie, Summerwell ești tu. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
9: Radio Guerilla. Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
10: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Doamnelor și domnilor, suntem în plin festival. Vino repede. Hai, filmezi. Domnule Putin, că m-am și... Nu vine să cred. Cum de ați ajuns tocmai aici, la Bonțida?
1: Repaus, domnișoară, repaus. Am auzit că de aici se retrag câteodată trupe.
2: Apropo, da, știți, e interesantă încleștarea asta pe care o ai atunci când, nu știu, urci undeva sus, urci în jos, cum poți urca în jos? Adică poți urca în jos când ești cu capul în jos, dar da? Față de vârf. Asta e interesant. Putem oare urca în jos? Cred că dacă ne imaginăm o dinamică pozitivă pentru a ne întoarce undeva într-un punct și știți că spunem, domnule, ce facem? Ne întoarcem în trecut sau într-o anumită perioadă. N-ar trebui să vedem neapărat asta ca fiind ceva foarte negativ. Poate că e mai constructiv să te întoarci și de multe ori e chiar constructiv. Amintiți-vă de Messner, de alpinistul, geniul alpinismului, care a spus, când a fost întrebat, care este secretul succesului lui și felului în care, iată, a bătut toate recordurile posibile și la vremea lui. Și a spus, păi secretul cred că a fost capacitatea mea de a mă întoarce la momentul potrivit, pentru că din 10 tentative, vreo 7-8, m-am întors chiar înainte de a atinge vârful, înțelegând că nu o să-mi ajungă resurse, pentru că acolo problemele se ridică, apar foarte serios la întoarcere, nu la urcare. Adică da, și ispita asta de a totuși de a continua când mai ai puțin, dar nu mai ai resurse, să îți dai seama că e posibil să ai probleme la întoarcere. Dar pe de altă parte, iată, vârful e la o aruncătură de băț și te uiți înapoi și spui, cum să te întorci acum după ce ai investit atât de mult, după ce ai mers atât de mult, după ce ai stat și te-ai adaptat la fiecare tabără și acum să te întorci înapoi? Nu! Și continuarea te costă viața de multe ori în alpinism. Și asta era Messner, răspunsul lui Messner. Asta cred că faptul că am reușit să-mi dau seama clar când trebuie să abandonezi planul sau să abandonezi escaladarea și de multe ori asta s-a întâmplat chiar înainte de a atinge vârfurile, cu tare sau cu tare. În fine, de asta spun, urcatul în jos, adică urcatul în jos ca mod de a... de a ne întoarce într-un punct de unde putem din nou porni, dar pe un drum mai bun, mai pregătiți, cu o strategie mai bună și așa mai departe. Așa că nu ar trebui să privim așa numitul regres istoric chiar, da? Că noi spunem, uite, anumite spații sunt parcă blocate în timp. Că ce este cifra asta? 2026. Sunt zone care sunt în cel mai bun caz în 1999, altele în 1984, nu? Altele în 1900, unele poate chiar și mai arhaic, așa. De ce? Păi, asta e și din cauza tuturor uneltirilor și băgaturile în oalele care, unde nu-ți fierbe, adică mai ales oalele străine, în oala străină. Nu doar curiozitatea asta de a intra pe teritoriul vecinului, dar și a interveni acolo și cumva de a face, dacă nu se poate, pe cale pașnică și așa se insistă pe diverse căi, să încerci gardurile să vezi cum poți împinge puțin sau găsi o breșă să te poți strecura acolo, dar na, nu tu direct, că tu rămâi vecinul ăla de, care vorbește de peste gard, dar știți, agenții. Așa, vorbeam de încleștarea aia care se produce atunci când apare o panică. Tu înaintezi, urci și pe scară sau eu știu, pe traseu din asta vertical și se poate întâmpla să apară o panică. Și atunci mâna se apare o încleștare și nu mai poți controla încleștarea. Deci e necesară calmare, sunt necesare niște chestiuni interne de ajustare ca să poți continua, ca să poți fie coborâ, fie urca. dar se produce o încleștare. Ei, regimurile, dictaturile trec, mai devreme sau mai târziu ajung la această încleștare, care a demarat un mecanism autodestructiv, pe de-o parte, care se care are dinamică și extern destructivă, adică s-a vărsat și pe afară. Produce stricăciune internă, produce stricăciune externă și dictatorul sau aparatul de conducere nu mai poate da înapoi. Pentru că e sortit pierzaniei și va fi sfâșiat de propriul popor dacă dă înapoi. Pentru că poporul spune, păi stai puțin, cum adică te-ai oprit? Deja au murit 1 milion de oameni. Adică iese cumva că tu ai trimis pe front la tăiere bărbații neamului, da? Și acum, hop, spui stop? Nu, nu merge. Deci îl fac bucăți. Își dă seama, pe de altă parte, tiranul că și continuarea o să-l ducă tot, dar măcar el poate amâna acest sfârșit, da? El o să dispară într-un fel, într-un mod sau altul, poate, din peisaj. Poate că o să apară, o să se întâmple niște lucruri, așa cum se întâmplă de mult, neașteptate. Astea sunt și discuții, o tonă de discuții. Cum va pica regimul cu tare sau cu tare? Ce se va întâmpla? Ei, ajunge la această încleștare. Panica, se produce încleștare odată și în planul ăsta, dom'le, că tiranul sau patriarhul nu cedează poziția pe care o ocupă pentru că a dat niște rădăcini atât de adânci și nu se poate rupe de chestia, e ca un crescut deja acolo. Nu e deloc, dar nici n-a fost liber în esență, pur și simplu, e și asta o problemă. Și nu doar dialectică. Așa, ce duminică. Post-analitică. Prost-analitică. Facem o scurtă pauză și revenim imediat. Problemele la măsoară continuă. Rămâneți aici.

0: Palais Royal.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat
2: publicitate.
1: De radio.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.

0: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
1: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: mare de grijă.
1: Maria, mergem în concediu la Amsterdam. La Amsterdam. Nu pot să zic Amsterdam. Amsterdam. Mergem și noi în concediu la Amsterdam.
0: Iarbă.
2: Radio Guerilla.
1: O să vă pară bine. Da, da, da, da, da, da.

Așa, spuneam de frică. Dar de unde, care e? Că știți, mai putem vorbi despre frică și despre o plăcere pentru frică. Adică în momentul în care ajungi e momentul ăla în care te uiți ca începător la un val mare și vezi un surfer care, iată, zboară pe muchia valului și tu ești începător și ți-e frică, desigur, să faci ce face el, dar în același timp te atrage, vrei și tu să ajungi acolo. Ei, deci sunt niște etape în care trebuie să înveți și înveți și tehnic vorbind să faci surfing, dar și să gestionezi frica, da? Pentru că la oricare nivel te-ai afla, provocarea crește și tacheta. Da, asta în cazul în care, desigur, vrei să împingi limitele și să vezi cât și până unde și ai pasiune pentru limite și pentru depășirea lor. Și atunci putem spune că e o colaborare cu frica, o dragoste pentru frică, un fel de... Adică, nu dragoste, e acea dragoste, nu, acea atracție pe care o ai atunci când vezi un animal prădător, blănos, frumos și te uiți, îl admiri, dar în același timp ți-e frică să te apropii. La asta mă refer, deci e o relație așa. Și în acest sens, instinctele arhaice cu siguranță joacă un rol foarte interesant, de multe ori paradoxal, da? Adică atracție, respingere. Asta se întâmplă și în relații, asta se întâmplă și în politici, pentru că practic cumva ele toate sunt după chipul și asemănarea unor dinamici, am putea spune, naturale, organice, biochimice, felul în care exploratorul întâmpină pericole, nu poate să-și facă exact, nu poate ști exact ce e după deal, dar pe de altă parte se pregătește pentru, să zicem, știți expresia asta, să ne pregătim pentru ce e mai rău, ca să nu fim expuși. Pentru că da, se poate întâmpla să fie frumos după deal, dar se poate să dăm de nu știu ce trib care o să ne atace brusc, știți. De asta ne pregătim. Ei, și tocmai de aia ne atacă, pentru că ne pregătim cu suliță, cu trâmbiță și nu știu ce, și ajungem pe vârf de deal și tribul din vale vede și wow, sare, nici nu mai așteaptă să fie atacat, de exemplu, știți? Și noi ne mai mirăm de războaie și ne mai mirăm de aceste dinamici. Păi ele fac parte din procesul de, eu știu, explorarea limitelor, în esență. Limitele sunt impuse și de, clar, și de crizele resurselor, modul în care sunt împachetate discursiv crizele resurselor. Da, cineva spune, domnule, stai puțin, nu mai avem asta, asta e pe terminate. Apa e pe terminate. Că încolo totuși sunt niște depozite de apă și ceva. Nu, e pe terminate, vă păcălesc, putem să irosim, putem să... Nu, clima e, uite, se strică. Nu se strică, că uite, că nu e chiar așa, că mai tare o strică vulcanii și nu știu ce. Deci mereu sunt aceste tabere și meciurile dintre ele. Da, pentru că cel care, de exemplu, vine în răspăr cu dă de pământ cu avertismentele, de ce? De cele mai multe ori face asta pentru că știe că dacă o să înceapă să apară măsuri și oamenii o să înceapă să fie mai atenți, el o să aibă de pierdut. Pentru că probabil zona lui de putere sau zona lui de management, zona lui de control, ține de... adică înflorește tocmai în aceste condiții. Și dacă lumea brusc își va schimba atitudinea și va începe să fie atentă și să cumpere mai puțin de la el pentru că e poluant, de exemplu, sau pentru că nu e ok pentru sănătate ceva, da, să zicem că el vinde sau produce ceva și apar niște articole medicale sau avertismente cum că produsul cu tare nu e bun. E, o să angajeze el specialiști care o să înceapă să vină cu variante în antiteză cu acele avertismente. Spune, băi, nu-i chiar atât de rău, hai să fim serioși. Băi, sunt anumite momente, dar în același timp, uite, sunt și niște avantaje și bla, bla, bla. E bătălia asta până la urmă. Cine până la urmă poate să pună piciorul pe resurse și să nu mai fie vorba despre să nu mai existe intermediari. Nimeni nu vrea intermediari pentru că trebuie să plătească și intermediari și așa și să facă vânzări direct, de fapt, asta. Dar asta nu e posibil. Acum mai e o chestie interesantă legată de China, pentru că se tot discută cu cine ține China în toată nebunia asta, coliziunea marilor puteri, așa numită. Bă, nu ține cu nimeni. În primul rând, nu ține, adică e de înțeles. De exemplu, sunt
mă rog, expertiză și discuții că, de fapt, China ține mai degrabă cu Rusia și folosește, într-o oarecare măsură, Rusia ca pârghie pentru a slăbi și Occidentul și a pune și Europa într-o criză care îi iese bine Chinei. Nu. Nu văd așa. Rusia, eu uitându-mă, urmărind de mult timp și pe mai multe linii dinamica relațiilor dintre China și Rusia specific, pentru că da, desigur, aici putem vorbi și despre dinamica relațiilor chinezo-americane și altele, dar specific, de exemplu, China și Rusia, acolo e o situație destul de stranie. E o picătură chinezească în stilul ajutorului. Dacă ideea de picătură chinezească. China ajută cumva Rusia, dar în același timp îi face un deserviciu ajutând-o. Adică ajutând-o îi dă un fel de speranță cum că ar putea să o scoată cumva la capăt cu războiul și că ar putea să se bazeze pe China ca pe un soi de aliat. Dar China are interese foarte serioase legate de Rusia. Oricum, pentru China, cu tradiția lor veche, apropo, strategică în legătură cu războaiele, ar trebui să înțelegem că acolo și mentalitatea politic, vorbind social, filosofic, așa spunem, strategic, e una de tip, nu știu, go, șah, mult mai precaută, mai Shaolin, așa, mai Aikido și cu mult mai complex în sensul pe care dacă am putea cumva să-l numim direct, așa, mai pervers, știți, direct, așa. Strategic vorbind. Machiavelic, așa. Dar mai sofisticat. Bun. China pare că ajută, dar de fapt știți, pentru că pe de altă, să nu uităm, de exemplu, că tot China a avertizat Rusia cu o limită foarte clară pusă pe zona asta de atacuri nucleare. Da? Pentru că un regim care mai și deține armament nuclear, el ajungând într-o criză totală și o dezagregare economică internă, pe fond de disperare și pe inadecvare psihică de acolo, vorbind despre aparatul de conducere a regimului specific, de exemplu, când vorbim de ruși, ei pot la un moment dat să ajungă. Deși știți cum, chiar dacă s-ar da asemenea comenzi, să nu uităm că și tot ce ține de spațiul armamentului nuclear, științific vorbind, da, tehnologic vorbind, și alea sunt niște gospodării care au regulile lor. Nu e ca și cum vine nu știu ce general sau nu știu ce comisie și impune acolo neapărat niște reguli. Sunt oameni înhalat care sunt savanți, sunt tot fel de academicieni, oameni cu scaun la cap, ca să spunem așa clar, cu o educație, cu o înțelegere foarte profundă a consecințelor, da? Pentru că una e generalul speriat că pierd, nu doar că pierde poziția, dar va fi făcut bucăți, și alta e și vine pe fond de disperare sau așa și cu niște comenzi brutale și așa. Și alta e inginerul cu tare sau savantul cu tare, fizicianul cu tare, care poate acolo să, adică are niște reguli interne, să le spunem, regula casei. Hai să vă mai dau un exemplu. Chiar dacă în plan politic, economic, social au loc niște războaie, meciuri și tot fel de dinamici de gang, de liceu, curtea școlii, totuși în planul științific, în planul cercetărilor, țările colaborează. Sunt mereu programe internaționale, da? Când pleacă, nu mai știu pe ce stație orbitală rusească, să spunem, sunt echipe internaționale. Nemți, francezi, americani, da? Ruși. Acolo e cu totul altceva. E alt nivel. El e chiar mai decentralizat. Da, el se supune, desigur, guvernului într-un fel și programului, dar el e un soi de, hai să zicem așa, țâța morbidă care dă de mâncare și în sens rău și în sens bun. Adică, da, războiul produce, militarismul produce și deturnează economic pe linii de înarmare și de dezvoltare de armament tot mai complex și mai sofisticat. Pe de altă parte, mai mult sau mai puțin marginal, produce fonduri și produce buget, să spunem, bani care ajung lateral, periferic, în tot felul de domenii, de la medicină, farmaceutică, tehnologie, computațională, tot, tot, tot. Da, iese cumva că
militarismul e într-un fel de consimțământ, e parazitat și de toate ariile care sunt în plan pașnic, care au sens constructiv pentru un progres. Ele vin la pachet, așa. Și noi spunem, a, dar e prea mare sacrificiu, prea mare. De ce mereu trebuie să ajungem în niște conflicte militare, ca apoi să se producă un boom tehnologic și să facem un salt calitativ? Ei, se pare că sunt aceste sacrificii produse din erorile de gândire, da, pentru că noi, da, noi, desigur, idealizăm puterea sau guvernele, dar ele, până la urmă, sunt structurate din oameni și de cele mai multe ori oameni, da, nu vorbim doar de factorul uman și de eroarea umană, dar vorbim și de o formă destul de conform, hai să spunem, autosuficientă pe care o au liderii, da. Ei au ajuns și deja sunt sătui de drumul pe care l-au străbătut până au ajuns în poziția pe care o ocupă într-un final. Gândiți-vă, la unii ajung la vârste destul de înaintate și viața lor de până a ajunge acolo a fost, de fapt, o marketare permanentă și o sucire și o răsucire a diferitelor platforme și moduri de a convinge lumea că o să facă bine pentru ei și pentru mai mulți. Și o să-i scoată din sărăcie și o să rezolve problemele economice. Și s-au atât de mult, au mințit și s-au mințit și pe ei și s-au și epuizat, încât în momentul în care ajunge acolo la putere, nici măcar nu mai e capabil să, nu doar să facă ce a promis, dar mai degrabă produce haos sau produce un soi de neclaritate. Care are sensul și haosul, să nu uităm totuși de partea constructivă a haosului. Haosul sperie, dar în același timp atrage. De asta mă întorc la frică și la felul în care relația cu frica. Apropo, e o carte foarte interesantă a lui Salman Akhtar, parcă, care se numește Frica, pe care o recomand. Acolo, bine, sunt chestii specifice și legate de psihologie, psihanaliză și așa mai departe. Facem o scurtă pauză și revenim imediat. E duminică, de asta vorbim atât de, ca să spun așa, pe relaxare totală, așa. Evitând orice subiect politic, orice chestiune care dă bătăi de cap. Strict pe briză ne-am concentrat, pe val, pe apă transparentă verde-albastru, mare limpede, nisip cu, era să spun ceva, dar nu spun că nu pot spune tot. S-a spus tot și pentru că nimeni n-a ascultat, spunem din nou.

0: Palais Royal.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla. Radio Guerilla.
2: Publicitate.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate.
2: Publicitate.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Kaufland ieftin.

0: de grame 7,99 lei, Delaco cașcaval de sandwich de 750 de grame 33,99 lei și ton file la 185 de grame 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici porc vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei, și Rios Gigant Mini Quartet Classic la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Radio Gherila.
1: Publicitate.
2: Să treci pe lângă ea. Dacă treci pe lângă ea, intră, mă, într-o librărie, nu trece pe lângă ea. Afară, vară, e frumos, stai și cum stai? Intră, că se schimbă niște direcții. Ce am văzut? Da, am văzut Backrooms, parcă și Obsession. Foarte bun Obsession, foarte, foarte bun, așa și cu... el în zona asta de filme thriller, horror, așa, încă sunt aceste filme de fapt filmele de categorie B, de fapt în esență ar fi alea cu jump scares, da? Adică care te sperie tehnic. Liniște, semi-întunere, apare nu știu ce, porumbel, corb sau liliac sau pisică care sare pe fața ecranului. Sau nu știu ce față de demon care apare de unde nu te aștepți în oglinda dulapului din baie, unde personajul principal își caută haloperidolul. Astea cu jump scare, da, sunt de cele mai multe ori lame, slabe, hai să spun, și sunt mai degrabă așa, poate amuzante pentru grupuri de tineri care merg. Așa, singur să te uiți, e absurd. În schimb, paradigma aia, dacă vă amintiți filmul Hereditary, și chiar interviu cu regizorul, îmi scapă numele acum, care spunea, domnule, e o problemă cu filmele horror, pentru că cele mai multe folosesc ideea de a speria tehnic, nu din atmosferă, nu dintr-o situație care... Pentru că e mult mai greu, desigur, să construiești o situație. Gândiți-vă și la Lynch. Lynch, acolo nu a... Twin Peaks. Da, sunt momente acolo și în acele filme. Că na, e greu să nu scapi cât un micropăcat în cinematografie, să fim serioși. Dar el acolo... încărcătura, atmosfera și felul în care structurează ideea de anxietate, de neclaritate, atmosferă oarecum mai mult s-a obțin terifiant, adică nici nu merge în zona de groază totală, dar mai degrabă știe să scoate, a scos în filmele lui la suprafață niște câmpuri mai dificil de exprimat, să spunem așa, pur și simplu, prin cuvinte sau prin scene. A reușit stilul lui inconfundabil, care clar a influențat și alte linii. Dar, întorcându-mă la ce spuneam, am văzut Backrooms. Backrooms pornește de la lucrările unui artist tânăr, care de foarte mulți ani a tot produs diverse filmulețe pe zona asta de spațiu liminal, adică locuri care iată că arată ca și cum ar fi active, da? De exemplu un mall sau un magazin sau un spațiu de birouri unde sunt, eu știu, e ceva mobilă, dar parcă nu prea mult sau deloc, unde totul pare așa ok, dar nu e nimeni. E ca și cum s-a întâmplat

0: ceva, are cumva și o nuanță apocaliptică, ideea asta de părăsire sau de spațiu care e cumva, ideea asta de liminal e foarte interesantă, e pe val, rămâne cumva pe val, pentru că ea tratează două teme, două direcții. Una e cumva o temă așa de părăsire, de dispariția omului, care poate fi clar speculativ discutată și într-o perspectivă așa post-apocaliptică, dar mai e și o altă dimensiune la propriu, o altă dimensiune, adică spațiu liminal ca un spațiu între lumi, între spații, ceva, o trecătoare infinit de subțire, un loc anume prin care poți trece ca un portal prin care poți trece și poți ajunge într-un spațiu paralel, într-un univers paralel, undeva într-o zonă inaccesibilă în mod normal și care în momentul în care și în momentul în care ajungi acolo se deschide un spațiu infinit și asta devine copleșitor și desigur tânărul care a dezvoltat linia asta de filmulețe liminale, spații liminale, care se și numesc backrooms, ele sunt de mult timp și pe YouTube și nu numai. Iată că la un moment dat ele s-au adunat și s-a ajuns la ideea asta, domnule, hai să facem și un film, un lungmetraj, mai mult sau mai puțin comercial, în care să tratăm această chestiune. Mi-a plăcut și da și nu, adică pentru că e și păcatul ăsta american de a produce filme horror, la fel ca filmul lui Spielberg, da? Care e deja așa, zici că e din 1900. Bine, asta a și fost ideea, poate să fie așa mai VHS un pic. Nu că e VHS tehnic, dar vreau să spun, cumva pare încremenit în vremurile alea cu extraterestri care arată așa cum știm, că arată extraterestri de tip, nu știu, cap mare, ochi mari, corp subțire și așa, total non-imaginativ. Un clișeu, de altfel. Spre deosebire de alte filme SF, adică e... Da, numai să ne amintim doar de Arrival, parcă, și altele, care dezbat niște chestiuni mai interesant, puțin din perspectiva unui limbaj și a unui contact cu o civilizație extraterestră și multe altele. Adică mereu arătăm cumva că comparând felul în care în filme arată extraterestrii rămâne în urmă, inclusiv în raport cu speciile pe care le întâlnim pe Pământ. De exemplu, mergi și te uiți la un documentar, sau, adică vezi un documentar despre speciile care trăiesc la adâncimi foarte mari în oceane și spui, nici măcar nu, știți? Adică arată mai extraterestru decât felul în care arată în filmele noastre imaginea unui extraterestru. Mai sunt și variante conceptuale în care, da, extraterestrii sunt invizibili sau pur și simplu intră în... ajung să ne populeze mințile cumva și ne folosesc. De exemplu, hai să ne amintim de Pluribus. Apropo, ultimul film al Spielberg mi-a părut așa, știți, și de acolo și de acolo și de acolo, pentru că am regăsit în el. Da, nu neapărat că e rău când e, că nu e ca și cum poți inventa ceva absolut nou, să fii inovativ în toate planurile. Și asta vine, e mai complicat. De asta se și amestecă, vezi că am promutat ceva de colo, o idee de dincolo și așa mai departe. Dar, da, filmul lui Spielberg mi-a părut așa slab, într-un fel, și amuzant, dar tocmai prin penibilul pe care l-am sesizat colo și colo și colo. La Odiseea mi-e frică să mă uit, pentru că e din nou, stau și mă gândesc, băi, frate, din nou, amprenta asta americană, foarte, așa, pe efecte și pe grandios și pe megalo, să-ți capteze. Dar totuși este Odiseea și acolo, da, sunt curios, o să merg să văd. Mă feresc să citesc review-uri și păreri, pentru că ele vrei, nu vrei, vin la pachet cu spoilere și nu-mi place treaba asta. Backrooms e interesant conceptul, pentru că el acum cumva deschide și o paradigma asta legată de propriul nostru psihic, spațiile noastre emoționale, buncărele emoționale, coridoarele, subteranele și tot fel de peșteri și spații de unde... de care ți-e frică să te apropii sau ne e frică uneori. E, vine cineva și spune, nu, nu, nu, din potrivă, tocmai acolo unde ți-e frică, acolo trebuie să mergi. Coboară scările astea, știu că sunt alunecoase, știu că e tot mai frig, știu că e mucegai și ce vezi, ușa aia împânzită și așa. Trebuie să o deschizi. Nu, că nu, că mi-au, nu, că nu vrea. Hai, dacă nu deschizi, n-o să se aerisească, n-o să ajunge. Și aici clar că sunt discuții foarte interesante, în mai multe planuri. E ok sau nu e ok să faci lumină în toate colțurile? Mi-am amintit de un pasaj în care Werner Herzog critică psihanaliza și critică investigația asta în toate cotloanele minții și spune că astea sunt niște intervenții destul de brutale care nu mai lasă loc nici de intimitate, nu mai lasă loc pentru un firesc. Dar ce înseamnă firesc? Adică da, ok, eu îl înțeleg pe Herzog pentru că și felul lui, lucrările lui, da, ele sunt așa mai degrabă observative, dar ele și ele sunt cumva investigative, indirect. Da, el nu... adică el cumva critică ceva ce nu putem să ne imaginăm că nu trebuia să se întâmple și nu trebuia să apară. Psihanaliza și toate liniile, medicina, chirurgia, neurobiologia, toate s-au bazat pe experimente. Dacă stăm acum să discutăm despre laboratoarele secrete, unde s-au făcut mereu și se fac în continuare experimente și ele devin cu atât mai secrete cu cât pornesc niște mișcări de eliberare a cobailor, nu? Pentru că apar comunități și știm foarte clar că se duce o luptă pentru drepturile tuturor speciilor. Evident că o civilizație care își atinge cât de cât un confort și un echilibru social-politic și nu știu ce, are deja timp să se uite, de exemplu, spre zonele, tot mai mult spre zonele care, na, altădată nici nu se vorbea despre drepturile animalelor, nu, de exemplu. Dar mai devreme sau mai târziu ajungi să discuți. Putem lupta pentru drepturile șoriceilor, cobailor, care se fac, sau maimuțelor folosite în experimente? Da, normal. Adică, până la urmă, dar cum să se producă niște salturi în cercetări și în medicină și în farmaceutică dacă nu se fac teste și nu se fac experimente? Că dacă nu se fac pe o specie, se fac pe alta. Ce? Ne putem imagina structurarea unor specii fabricate specific pentru experimente? Sună și mai bizar. Un laborator unde se fac clone care sunt dedicate doar experimentelor medicale, dar nu sunt umane. Ele sunt umane, dar în același timp ele nu sunt umane. Adică e un experiment și mai dubios, în esență. Așa că, cum n-o întorci, mereu aceste cotloane și coridoare interzise și sigilate, secretizate și așa, ele vor exista și nu e ca și cum ne putem imagina că o să dispară. Pentru că așa e structurată lumea. Așa că această critică adusă investigației, inclusiv în spațiu psihologic, psihanalitic, este de cele mai multe ori, desigur, e post-factum făcută. Noi spunem, domnule, regimul și războiul cu tare a fost o catastrofă. Da, a fost o catastrofă. Ne putem imagina că, poate în urma unor evenimente și unor politici și relații mai sănătoase și mai echilibrate, am fi putut evita. Dar de unde nu știm că dacă poate că am fi putut evita asta, dar mai târziu, din cauza unei, știți cum spuneam, poți să sari niște trepte, dar în politică și în dinamica asta globală, așa, se poate întâmpla să te prăbușești tocmai undeva înapoi pe o treaptă pe care ai ocolit-o pentru că ți-a părut că, domnule, poți să o sari. Nu, se testează inclusiv cele mai întunecate cotloane și așa, e ca un laborator, în esență, pământul, unde sunt nenumărate, necunoscute în sensul ăsta de consecințe. Adică cineva poate să spună și să producă o tonă de avertismente, gândiți-vă la câte filme, câte literatură, câte studii de avertisment s-au făcut de-a lungul timpului, încât apare o frustrare. Dom'le, de ce chiar dacă s-a scris atât de mult și se arată, ne-au arătat din toate unghiurile posibile consecințele, de exemplu, unui conflict nuclear sau așa, de ce totuși avem impresia că se merge și mereu parcă ne îndreptăm încolo? Da, bine, asta e viziunea paranoidă. Și frica este legată de ceva ce s-ar putea întâmpla, iar ceea ce s-ar putea întâmpla este atât de gonflat în sens negativ și are o încărcătură atât de apocaliptică încât se generează și o frică, hai să-i spun așa, colectivă și niște blocaje respectiv și niște negări așa, nu, asta nu se poate întâmpla, nu se poate întâmpla. Și apoi vine cineva și spune, de ce ți-e frică? Nu scapi, pentru că tocmai pentru că ți-e frică atragi și mai mult nu știu ce întâmplare nefericită. Da, într-un fel. Da, ziceam de frică. E paradoxală dinamica. O scurtă pauză și revenim la discuții despre mare, despre vacanță, de cum ne relaxăm, cu ce parte a corpului stăm mai mult la soare, ce anume cum. Știți?
1: Tamango, mergem și noi cu cortul în vamă?
2: Dar ce, Mario, te-am pus să mergi cu apartamentul la Sinaia?

0: publicitate.
1: Radio Guerilla prezintă
2: Summerwell Special Edition 2026. O emisiune realizată și transmisă în direct de Radio Guerilla. De pe domeniul Știrbei din Buftea, cu Bogdan Șerban și Gilda Comârzan, pe 7, 8 și 9 august, de la 4 la 7 seara, în direct din mijlocul festivalului. Nick Cave and the Bad Seeds, Palais Royal, Two Feet, Charlotte Cardin, Two Holies, Noga RS, D-Wayne și mulți alții, în 3 zile de muzică, prieteni și apusuri la Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
3: Treci de la mai ai doar de 3 dușuri la fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum. Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: Oh. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG. Știai că poți lua ERC? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
7: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
8: Volkswagen.
9: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una, primești două la articole identice la toată gama de deodorant Dove, spray sau stick. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
10: Radio Guerilla.
11: Dacă vrei să revezi oricând Stand Up Poetry cu Bogdan Șerban,
12: subscribe YouTube Radio Guerilla.
0: Publicitate.
7: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
8: Volkswagen.
13: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets iaurt cu fructe de 500 de grame 7,99 lei. Delaco cașcaval de sandwich de 750 de grame 33,99 lei. Și ton file la 185 de grame 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
14: Universul entero, escucha!
15: Grabă mare, grabă mare! Mai e doar o lună la Summer in the City de la British Council. Nu rata ofertele și cursurile faine. Intră pe britishcouncil.ro și prinde un loc acum!
0: Publicitate!

0: Așa, de la această oră discutăm cu Monica Sorian, psihoterapeut. Salut din nou!
1: Neața, mitoș!
0: Continuăm discuția, nu neapărat, nu obligatoriu. Și o să încep cu o provocare. Cum era? Adevăr sau provocare? M-am împiedicat, amuzat de o chestie, de o postare unde Werner Herzog începe să dea, e supărat pe psihanaliză și pe Freud și că vai, că nu știu ce, că nu e ok pentru că toată investigația asta nu mai lasă niciun cotlon, e ca și cum a făcut următoarea comparație. A zis, avem o casă, imaginați-vă că sunt aprinse luminile peste tot și se intră cu lanterna peste tot și nu mai e niciun loc unde să fie ceva umbros, întunecat puțin, și asta nu e normal, pentru că iată că dacă intrăm așa în toate cotloanele minții și emoțiilor și așa, asta poate să strice, nu știu, el nici măcar n-a spus foarte clar, dar era supărat cumva, știți? Și mă gândeam așa, să mă gândesc așa, zic, mă, vai pe bune, adică acum așa, dar de ce nu s-a luat de psihiatrie în esență? Pentru că dacă ne gândim totuși de la psihiatrie spre psihanaliză, e un salt deja spre o încercare de a reduce metodologia strict medicamentoasă și una rigidă, caracteristică oarecum pentru psihiatria tradițională și apoi curentele antipsihiatrice, adică de ce brusc, știi, totuși sunt niște etape. Sau cum vezi tu asta, apropo, cu investigația asta care intră în toate cotloanele?
1: Păi, dacă mă gândesc la Herzog, mă pot gândi psihanalitic, că era teamă de propriile lui cotloane. Nu pot să interpretez așa, nu?
0: Crezi că de nu e conștient propriile de propriile lui cotloane?
1: Nu știu, din moment ce l-a criticat așa pe Freud, dar Freud a fost criticat chiar de proprii lui.
0: Da, ce e normal. Da, sigur.
1: Adică nu erau de acord nici psihanaliștii foarte mulți cu Freud.
0: Tipic cu critica adusă, exact. Da, patriarhalului, să-i zicem așa, care, da, e o etapă și apoi mai târziu ies la suprafață diverse rigidități acolo sau așa, care tocmai dau de mâncare post-freudismului și ramificațiilor. Asta spun. Adică îmi pare așa.
1: Și Freud însuși se contrazicea, adică la un moment dat și-a tot reevaluat teoriile, nu a rămas în rigiditate.
0: Era în meci și cu, mă rog, în meci cu Jung.
1: Ah, da, asta
0: și cu alții.
1: Se știe, da. Da, bine, Freud, știm cu toții că a fost narcisic, personalitate narcisică, dar puternică.
0: Și Jung,
1: el
0: nu?
1: Își Și Jung, da, evident, dar Freud, tatăl psihanalizei...
0: Da, bun. Spuneam că și cumva și data trecută am discutat despre agresivitate, despre cruzime, despre felul în care cineva ține parte cu agresorul într-o anumită dinamică, cineva ține cu victima, e empatie, am mai povestit despre asta. Fleacuri. Ce mai e empatia în ziua de azi? Nu mai e empatia de altă dată, din evul mediu, când oamenii mergeau să vadă execuții publice și știu ce, și aveau, știi, spectacolul ăsta care acum e mutat, știi, că și la, nu știu dacă ai citit Nașterea clinicii, o lucrare foarte interesantă scrisă de Foucault. Acolo e foarte interesant descrisă trecerea asta de la spațiu liber unde publicul are acces la niște orori, gen judecăți și execuții. Și
1: dar
0: asta...
1: așa cum? Nu este pe dark web? Adică da. Nu intrăm și vedem judecăți? Dacă
0: nu
1: facem lucrul ăsta?
0: Iar apoi...
1: Încă se întâmplă lucrurile astea în lume.
0: Da, iar apoi mutarea acestor evenimente în spațiu în spatele unor ziduri. Da? Unor, mă rog, fie pușcării, fie spitale, fie așa cum laboratoare și altele, da? Care... devin, adică noi spunem pe de-o parte că nu mai e ca în evul mediu, dar el, mă rog, Foucault, cumva insista pe faptul că e și mai horror, de fapt, pentru că fiind ascuns de ochii lumii, pentru că lumea, indiferent, lumea, știi, există limita aia, lumea vede ororile, dar la un moment dat spune stop, știi, se poate produce chestia asta acolo, dar în spatele zidurilor, în facilities, în tot fel de pușcării, știi, dacă ne gândim la...
1: Măi. Eu cred că structural suntem fascinați de teroare și de orori. Gândește-te la tragediile greci.
0: Da, din greci filmele. Și...
1: De acolo și ideea de catarsis, da, trebuia să trăiești ca spectator oroarea și mila. Adică te identificai cumva cu victima, din nou că vorbim, nu? Cu ce se întâmplă omului, el, au, e teroare acolo, mi-e frică și mi-e frică să nu fiu eu acolo, ca personaj, zic, da, când te identifici. Și în același timp mi-e milă. Și toată chestiunea asta era să dea emoțiile atât de puternice încât să ai o parte catartică.
0: Da.
1: Și de-aia am și venit cu ideea asta de narcisismul micilor diferențe, pentru că Freud a vorbit despre asta, că pornim de la chestii absolut minore, gen mie îmi place ciocolata albă, ție îți place ciocolata neagră, să zicem. Uh-huh. Și ne certăm pe chestiunea asta care este o banalitate, doar ca să descărcăm, să avem un efect catartic din agresiunea pe care o avem în noi.
0: Adică există un soi de atracție sau un fel de descărcare sistematică care apare, sau dorință.
1: Nu
0: da,
1: e dorință,
0: zicem, e un mecanism.
1: Este o parte de pulsiune, așa o numim noi, agresivă. Da, o avem cu toții în noi, ne naștem cu ea, nu suntem tabula rasa când ne naștem și atunci o folosim cumva.
0: Asta se produce atunci când, de exemplu, e o perioadă destul de lungă în care nu apar motive și nu vedem nimic care ne-ar supăra și așa, și atunci din nimic construim un conflict.
1: Nu neapărat, că nu prea există din nimic. Nu avem cum din nimic să apară agresivitatea.
0: Da, dar poate
1: ceva
0: să apară
1: acolo
0: de la...
1: se adună.
0: Da.
1: Se adună și după aia mă iau de ciocolata ta neagră, dar în spate e un istoric, de exemplu. M-ai enervat de mai multe ori, am tăcut, am ținut în mine.
0: Da.
1: N-am vorbit.
0: Da. S-a acumulat un fel de presiune.
1: Și atunci trebuie să mă iau de ceva banal.
0: Și apoi se produce o descărcare.
1: Și se produce descărcarea, da. Și multe cupluri se despart din acest motiv, pentru din microagresiuni, dar multiple, știi... un an de zile, pur și simplu. Adică ideea de ce n-ai dus gunoiul sau de ce n-ai făcut mâncarea mai sărată nu are legătură cu acea problemă. Sunt alte probleme pe dedesubt, nevăzute, nediscutate.
0: Mm-hmm. Care ies la suprafață sau nu, sau rămân acolo
1: pe
0: cumva...
1: Păi asta e, că dacă ar ieși la suprafață în momentul în care ele apar, ar fi bine, pentru că s-ar repara multe lucruri. Dar
0: cel mai bun caz s-ar descărca.
1: Sunt băgat, da, sau așa.
0: Și reparațiile. Și asta e deja o altă discuție. Cum?
1: Reparația înseamnă să fii deja conștient de ce se întâmplă acolo și să nu repeți comportamentul, că atunci nu e reparație. Este repetarea acelui comportament și până la urmă se ajunge la despărțire, pentru că se repetă același comportament. Nu se înțelege. Adică nu înțeleg niciunul, nici altul, ceva...
0: Da. Dar știi că era așa, ca să-i spunem așa, un soi de teorie sau speculație legată de faptul că în cupluri se iscă diverse... Eu nu mă refer la conflictele care chiar au o bază în sensul că sunt acolo niște disonanțe, problemele prin care trece cuplu, dar mă refer la acele certuri, cum se spune, din nimic, iscate cumva din nimic, și de multe ori bărbatul, de exemplu, spune, da, nu înțelege, de ce, că femeia, de exemplu, poate să aibă, să înceapă să...
2: Publicitate!
3: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
4: like Facebook Radio Guerilla.

0: rigiditate.
1: Plângând și spune, aoleo, nu mai e cel puternic, nu o să mă mai poată susține, nu o să aibă structură, nu are stabilitate.
2: Mm-hmm. E ca un
1: paradoxul.
2: Copil. Se activează partea aia cumva... Da, da, ai dreptate. Adică, pe de-o parte, noi vorbim despre vulnerabilitate, pe de altă parte, totuși, cred că de foarte multe ori conflictele și, nu știu, discuțiile așa tensionate se produc și pentru a mai testa din nou, cumva sistematic, a vedea. E ca un memento sau, dacă vrei, un test care se produce din când în când și cumva femeia vrea să vadă cum răspunde, de fapt, bărbatul emoțional și cât de stabil este el, de fapt.
1: Da, dar nu îl testează conștient.
2: Păi
1: este o chestiune instinctivă supraviețuire,
2: iar
1: practic.
2: Iar el are reacție.
1: Da.
2: Și evident că femeia citește reacția și bărbatul citește reacțiile femeii. Femeia citește reacțiile bărbatului și automat se creează, cumva are un fel de... își face o imagine de moment, desigur. Uh-huh. A, e ok. Și mai ales reacționează cumva pozitiv dacă el nu e reactiv, știi? Adică dacă el o ascultă, ea zice se descarcă,
1: Păi
2: se descarcă.
1: Vrem.
2: Dar el nu ia nici personal, rămâne stabil cumva,
1: păi
2: știi?
1: Asta,
2: pentru că ea,
1: exact,
2: de fapt, asta vrea să
1: nevoie.
2: Vadă. E stabil sau nu e stabil?
1: Nu că vrem să vedem, avem nevoie, e o mare diferență. Uh-huh. Adică ideea de descărcarea femeii, pentru că de obicei cam așa facem, ne descărcăm,
2: da,
1: este să nu vină... Aici sunt diferențele și nu ne înțelegem cumva, apropo de Marte și Venus, femeile de pe Marte, Venus și bărbații de pe Marte.
2: Mare capodoperă.
1: Măi, să știi că sunt niște chestii drăguțe acolo.
2: Și amuzante multe.
1: Și amuzante, dar ce ziceam?
2: Dar iar e împărțit, știi, în lumilor, în căprării, că de pe
1: nu
2: Venus,
1: lumilor,
2: de pe Marte.
1: Suntem, nu, nu.
2: Se e accentuat
1: cumva
2: din nou.
1: Structurați biologic diferit, nu în sensul ăsta de, pur și simplu, ideea că femeia are nevoie de să fie ascultată, nu ca bărbatul să-i dea soluții, pentru că bărbatul, în structura lui, adică aici e diferența și nu e nimeni, niciunul vinovat. Dar niciunul nu este... Bărbatul vine cu structura lui și spune, da, dragă, da, fă chestia aia, dar de ce nu faci aia? Da, de ce? Uh-huh. Și femeia se enervează mai tare.
2: Dar
1: nu am nevoie de soluțiile tale. Nu e că noi nu ne descurcăm.
2: Facem o scurtă pauză și revenim, scuze.
3: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electro-ofertă și ia telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una, primești două la articole identice la toată gama de deodorant Dove, spray sau stick. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
9: Universul entero, escucha!
0: Publicitate.
10: Stare de briză.
11: Uite o pisică de mare.
12: Radio

0: Așa, bun, bun, bun, bun. Am revenit împreună cu Monica Sorian.
1: Rău, rău, rău, rău.
0: Rău și bine. Apropo,
1: bun,
0: chiar
1: și rău, rău, rău.
0: Filmele, apropo de ce spuneai tu și de Grecia antică și de catarsis și așa.
1: Și de multă violență.
0: E cumva și împachetează și ideea asta de rău absolut versus bine. Uite, despre binele absolut nu se vorbește. Despre rău absolut am auzit o grămadă de chestii și e o tendință așa de...
1: Binele absolut și e Nirvana.
0: Da? Ăla e binele absolut Nirvana?
1: Pe când ajungem în Nirvana.
0: Ce album? Și...
1: Da, acolo...
0: da, cazul Nirvana.
1: Trist,
0: exact, cazul Nirvana. Acum, întorcându-mă la dinamica asta, jocurile de putere, că vorbim de cuplu, de tabere, de grupuri, da? Ele cumva se aseamănă și de aia se ciocnesc într-un fel. Ele par în antiteză de multe ori, dar dacă dai la o parte discursul, ideologia pe care o apără sau bucățile pe care din ideologice sau felul în care scoți sau nu ceva din contexte, luptele astea între ele, dai la o parte discursul, limbajul, descoperi două dinamici care ele cumva sunt plusul și minusul. Tocmai acolo apar scântei. Și de fapt sensul, până la urmă, sensul eu consider că este scânteia, adică rezultatul. Aici apare șansa ele să ajungă la un consens sau, dimpotrivă, să nu ajungă la un consens, să dea de gândit și să producă, de exemplu, schimbări în alte grupuri care urmăresc conflictul dintre două grupuri. Da? Pentru că mereu sunt spectatorii care urmăresc un conflict.
1: Da.
0: Dincolo de ce să...
1: Nu? Mă gândeam fix, pentru că am vorbit de Shakespeare, mă gândeam la Romeo și Julieta.
0: Cine e Shakespeare? Cum?
1: Shakespeare.
0: Pardon. Așa. Am auzit ceva, da. Romeo și așa. Scuze.
1: Da, da. Julieta aparținea familiei Capulet.
2: Așa.
1: Și Romeo aparține familiei Montag. Cele două familii intră în conflict. Da? Ele sunt asemănătoare. Da. De aici și tragedia celor doi, pentru că ei se îndrăgostesc, încearcă să fugă.
0: Dar familiile aveau alte planuri.
1: Aveau alte planuri, era un
0: sau
1: conflict.
0: Era un conflict.
1: Da, era un conflict, pur și simplu, și nu au fost de acord cu iubirea lor.
0: Și ce șansă ar fi fost dacă ar fi lăsat cuplul în pace,
1: păi
0: nu
1: da,
0: ar mai fi apărut lucrarea, dar familiile. Da.
1: Apropo de grupuri. Pentru că nu au fost de acord, nu s-a ajuns la tragedie.
0: Asta ar fi foarte tare acum cu inteligența artificială și cu tot fel de texte care apar, fie ca ode sau rescriere, remixuri, știi că în muzică există remixuri, se combină, nu știu, ABBA cu BABBA cu LAB.
1: Bine, acum fusionul ăsta.
0: Așa un remix după Romeo și Julieta în care deznodământul e diferit. Știi? Nu mai e deloc tragedia, dar e ceva constructiv.
1: Asta au făcut americanii cu filmele cu happy end.
0: Așa, întorcându-ne acolo, ce ai vrut să spun?
1: Întorcându-ne acolo...
0: La conflictul dintre grupuri.
1: Nu, te completam, pentru că tu ai zis de grupuri și, nu știu, când eram în liceu, erau conflicte între depeșari și rockeri.
0: Da.
1: Și serios, adică...
0: Ambele tabere iubitori de muzică, știi?
1: Ambele tabere iubitori de muzică.
0: Iubitori de muzică, bună, de altfel, știi?
1: Da,
0: asta e interesant.
1: Exact. Și erau conflicte mari, nu? Apropo de găști, gașca împotriva altei găști.
0: Iese cumva că, de fapt, asta...
1: Eram asemănători, adică...
0: Știi, dinamica contează.
1: Muzica era bună, în sensul că nu și Depeche Mode și partea de rock e muzică bună, nu e ceva manele versus rock, sau să zic așa.
0: Și din potrivă, cumva... adică și acolo, la
1: nu,
0: fel.
1: Nu, dar știi? Să zic că e mai antitetic totuși.
0: Pentru că și manelele sunt manifesto, în esență, știi? Așa, de noi spunem, rock-ul e manifesto, punk-ul e manifesto, dar manelele nu sunt și ele manifesto, sunt un fel de manifesto.
1: La ce te referi?
0: La felul, la modul în care se produce o descărcare, o supapele astea, în felul în care se...
1: Păi și care
0: dușmanii
1: e manifestul?
0: Mei, tot, e un manifesto. E un manifesto.
1: Voi deci nu mă iubiți, voi mei, sunteți... Deci tot pe micile diferențe,
0: da,
1: nu? Că
0: da,
1: vorbim tot
0: da,
1: despre
0: da,
1: asta.
0: Da, da,
1: în partea asta de narcisism.
0: Da. Vrei să te faci auzit, le spui tuturor, domnule, voi nu mă iubiți, las că vă arăt eu. Tocmai pentru că nu mă iubiți, eu sunt mai tare, mai...
1: Sunt mai tare, exact, știi? Exact. Și de aici apar conflictele majore.
0: Bun, deci e o bătălie în esență pentru afirmare și pentru putere în același timp. Adică e cumva afirmarea unei poziții.
1: Da. Este afirmarea poziției de superioritate versus cineva care mi este inferior mie.
0: Și din ce complexe vine asta? Acum,
1: din complexul de inferioritate.
0: Nu?
1: Adică, sigur. Da, vine din lipsă de iubire, de fapt. Și lipsă de încredere în sine, pentru că se compensează. Dacă eu mă simt superioară ție, undeva în spatele meu compensez o lipsă de încredere.
0: Frica de respingere, frica de abandon, care te face să te apropii cu atât mai agresiv de cel care te respinge. Sau să-i demonstrezi pe toate căile.
1: Care ar putea să te respingă pentru că e frica. Uh-huh. Celălalt s-ar putea să nu te respingă. Uh-huh. Nu? Că nu, este cum percep eu. Uh-huh. Dacă eu am un sentiment de inferioritate, percep că celălalt mă va respinge.
0: Da, dar asta îi dă și lui.
1: Asta nu e o realitate neapărat.
0: Da, dar el, știi cum era la sportiv și nu numai, auzisem o grămadă de interviuri din asta post după anumite meciuri și așa, că el le mulțumește și haterilor, pentru că haterii îl motivează. Le mulțumește fanilor, în primul rând, echipei, așa mai departe, corect, dar le mulțumește și haterilor, pentru că haterii îi dau mai multă...
1: Da, spun de ce, pentru că acolo vine furia care ajută. Uh-huh,
0: uh-huh. Energia.
1: Și furia dă energie, furia dă putere și atunci în mintea unui sportiv spune așa, dacă am furie și putere, pot să-l înving.
0: Deci capacitatea de a transforma o energie...
1: Da, acolo în sport, da, este o capacitate de transformare și de sublimare. Întotdeauna sportul este o sublimare și e de dorit.
0: Și artele.
1: Și artele. Sportul... Da, uh-huh. da, e de dorit, nu? Să sublimăm.
0: Bun, în esență, cumva îmi pare că nu putem... să ne imaginăm o lume unde nu există coliziuni între grupuri. Pentru că la nivel biologic, microbiologic, biochimic, corpul uman, creierul uman, dacă ne uităm așa și facem, știi cumva, urmărim procesele din corp la microscop, vedem că sunt tot fel de echipe, trupe de intervenție, celule care atacă sau nu, se apără, modul în care crește temperatura pentru a grăbi procesele și pentru a curăța ceva din corp, a scoate ceva din corp, așa numitele.
1: Dar uite, pentru că tu dai exemplul ăsta, este o luptă internă, dar tot spre bine.
0: Păi da, pentru
1: cumva,
0: că...
1: Cumva, adică vin toate resursele noastre să ne facă bine corpului, adică să putem trăi, supraviețui.
0: Și știi ce este interesant? Că dacă...
1: Și asta e tendința spre viață, apropo de pulsiunea de viață.
0: Da.
1: Acum depinde cum ne respectăm corpul și mintea. Pentru că corpul s-ar putea să vrea să lupte, dar să nu-l respectăm. Adică să nu facem sport, să nu mâncăm sănătos.
0: Da,
1: și atunci
0: semnale.
1: El dă semnale și spune, băi, ceva nu faci bine.
0: Uite aici, îți dau un
1: te
0: junghi.
1: Rog frumos, da, îți dau un junghi, hai, ai grijă de mine. Ignorăm junghiul, nu ne ducem la doctor și după aia corpul săracul spune, ok, eu am încercat, îmi pare rău, sorry.
0: Ignorăm junghiul, nu mai mergem la doctor și mai apare un junghi și dacă mergem la doctor apar mai multe junghiuri. Nu, doctorul spune, deși nu aveți un junghi și acolo, dar semnalele indică analizele că acolo mâine probabil o să vină un junghi.
1: Da, știi? Da. Și, bun, da, e important să avem grijă de noi, de fapt. Mm-hmm.
0: Mi-am amintit de chirurgul care la un moment dat, nu mai știu în ce perioadă s-a întâmplat, prins undeva într-o zonă unde nu avea acces la niciun spital și așa, și a făcut singur operație de apendicită.
1: Pe bune?
0: Da, ce? Este așa un
1: serios?
0: Caz. Da. Și mă gândeam la pregătirea asta așa în școală, știi,
1: măcar
0: să fie...
1: Măcar s-a anesteziat un pic?
0: Nu, dar gândește-te că dacă...
1: Sau nu, că trebuia că îi tremură mâna.
0: Da. A băut niște vodcă, nu știu ce a mai făcut și a mai turnat spirit
1: acolo.
0: Da,
1: bine, mulți fac așa, beau vodcă ca să nu le tremure mâna. Da. Că, na,
0: și
1: de asta... alcoolici.
0: De asta m-am gândit, de ce în școli, că dacă există ora de religie, să fie și ora de chirurgie. Să fie pregătit copil de mic, știi, să fie și
1: cu
0: un pic
1: cuțita și
0: un
1: mână?
0: Un doctor. Hai să spunem, nu chiar direct de chirurgie, dar hai să spunem de medicină, știi? Uite, în școală există vreo pregătire?
1: Cuțita și în mână copiilor.
0: Păi da, bun, eu înțeleg, dar vezi că educația, dacă ar exista ora de medicină în școli și chiar din grădiniță așa, pentru că acolo ce e? Ora de sport, da? Da, de plus.
1: Păi tu zici de medicină, dar nu este ora de psihologie. Nu există educație psihologică în zona nu de termeni, da? De
0: Da, pentru că fiecare copil o să crească, o să ajungă și el, să zicem, chiar dacă are un alt job, el deja din școală a învățat ce e chirurgie și o să-și facă singur operație.
1: Nu sunt ore de inteligență emoțională.
0: Da.
1: Și aș pune mai degrabă să fie ore de inteligență emoțională urmate în clasele superioare de medicină.
0: Da, da, da.
1: Ca
0: da,
1: să
0: da,
1: știi totuși ce faci cu cuțitașul.
0: Sau sunt operațiile de la distanță.
1: Că s-ar putea să-l ataci pe celălalt, da. Să vrea.
0: Sau operațiile fără bisturiu de la distanță prin ecranul de televizor sau așa, știi cum erau specialiști așa, care făceau de la distanță și lumea...
1: Da,
0: care...
1: da, da, te ei... vindeci de la distanță, da, da, pentru că vin energiile bune, așa, se adună și vin spre tine.
0: Puterea credinței.
1: Puterea credinței,
0: nu?
1: Vindecă.
0: Măi, mă, în anumite fel, planuri, da. Da. În anumite
1: nu,
0: planuri
1: așa e, stai că nu glumim acum. Uh-huh. Puterea credinței chiar dă o stare de bine, pentru că se relaxează sistemul nervos.
0: Da, puterea credinței poate vindeca asta, cum se numește, apendicita oare?
1: Mă, nu prea.
0: Depinde în ce stadiu.
1: Cât să crezi că te vindecă, totuși du-te la doctor.
0: Dacă te oprești din mâncat semințe, atunci când simți deja durere în partea stângă,
1: încă
0: unde...
1: O semință, încă o sămânță, încă o sămânță, gata.
0: Așa, da. Bun, acum, dinamica asta conflictuală sau meciurile, cum spuneam, chiar în cazul în care un grup e cumva demolat de un alt grup la nivel conflictual, el se reșapează, acel grup, adică are șansa asta să regândească strategiile, pentru că, știi cum, adversarul sau cel umilit, cum în dinamicile mai arhaice, se retrage, pleacă, mai mult sau mai puțin cu coada între picioare, dar stă, pentru că, desigur, situația asta nu-i dă pace, stă și se gândește și regândește unde a greșit, ce n-a făcut, mintea de pe urmă, că n-a avut poate... Regândește strategic și spune, știi cum e textul ăla, las că ne revedem noi. Da, ok, am căzut, dar voi reveni mai puternic, știi? Din nou, în sporturi și în altele. Cu grupurile e la fel, cred. Știi? Adică adversarul, pe de-o parte, chiar dacă tu ai pierdut un meci, el îți dă o lecție. Tu, la rândul tău, după asta stai și te regândești totul unde așa și apare și o șansă de a reveni, într-adevăr, mai versatil și mai puternic sau chiar cu niște schimbări în sens bun.
1: Mm-hmm. Dar uite cu ce asociez eu și pare ciudat că asociez cu asta, dar nu e ciudat, are o linie, are un fir roșu. Ce crezi tu despre... ideea să întorci obrazul celuilalt.
0: Dacă e
1: celălalt,
0: gros, obrazul gros, ce
1: e cu el din moment ce l-ar întoarce? Ce crezi?
0: Mai, asta este o invitație la a-l pune pe cel care îți dă palma, l-al pune într-o situație foarte incomodă. Adică în loc, el în mod normal se așteaptă la un răspuns. Mai mult sau puțin agresiv.
1: Exact, asta voiam să subliniez. Exact asta, că cel care ar putea să întoarcă obrazul celuilalt este deja foarte echilibrat cumva.
0: Da.
1: Adică este mult mai echilibrat, pentru că nu reacționează, ci răspunde într-un fel în care celălalt s-ar putea să se dezarmeze.
0: Sau din potrivă. Asta poate
1: sau
0: funcționa
1: potrivă,
0: activarea
1: cruzimii.
0: Activarea, uite ce zen
1: ce
0: ești.
1: Ce superior ești, exact. Ce zen ești, ia să te văd cât de zen poți să fii. E adevărat și asta.
0: Da,
1: de acord.
0: Dinamica torționară.
1: Da,
0: din păcate, da, pentru că asta activează de multe ori, într-adevăr.
1: Da, gândește-te și la artista Abramovici.
0: Mhm. Uh-huh.
1: Cum a fost, ce a făcut ea atunci, performance-ul ăla,
0: da,
1: nu?
0: Da.
1: Cum
0: s-a
1: ajuns și la ce violență s-a ajuns acolo, să fie scuipată, să fie trasă de haine, să fie mâzgălită, să fie mușcată.
0: Mm-hmm.
1: Gândește-te ce înseamnă agresiunea și violența, nu, la care s-a ajuns în acel performance. După care a fost traumatizată, evident, pentru că ea se vedea deja că este, că plângea aproape, stătea acolo și ei tot o torturau. Este incredibilă violența umană.
0: Da, asta mă duce și la Dogville, cu gândul la filmul lui Lars von Trier și alte filme care tratează chestiile astea.
1: Da,
0: pentru
1: dar
0: că
1: la
0: tratează.
1: Abramovici chiar a fost visceral ce s-a întâmplat acolo.
0: Și acum, știi, apropo că vorbeam noi de existențialism, de absurd, așa numit-o absurd, sau neînțelegerea noastră în legătură cu asta, m-am gândit că și mai absurd pare. Adică poți să spui despre existență, domnule, care sunt sensurile încotro, de ce, ce se întâmplă.
1: De ce ne-am născut, dar de ce murim, unde ne ducem încotro.
0: Și mai absurdă pare cruzimea. De ce? Pentru că noi cruzimea, de exemplu, putem observa în natură.
1: Da.
0: Dar noi îi spunem cruzime, da? Cruzime, vedem niște, nu știu, hiene
1: care
0: atacă.
1: Nu, acolo este supraviețuire, nu este cruzime. Noi o vedem.
0: Da, asta spun.
1: Pentru că noi avem principii morale, de-aia omul este diferit de animal, de civilizație și de cultură. Și momentul în care avem un supraeu, cel care ține de moralitate, ne spune să nu fim cruzi cu celălalt.
0: Da. Cruzimea e ceva arhaic.
1: Și cele, nu știu, 7 păcate capitale câte sunt, nu tot așa e ideea, nu-l omori pe celălalt.
0: Cruzimea,
1: iubește-ți vecinul.
0: Da, adică iubește-l asta, foarte mult
1: aproapele.
0: Și pe capra vecinului și mai tare. Dar aici e o chestie interesantă, pentru că putem vorbi despre cruzime, de exemplu, și despre cruzime, hai să-i spun, tehnică și una, să-i spunem așa, mai degrabă subversivă, cinismul, știi? De exemplu, cinismul e o formă de cruzime, dar nu e visceral în sensul cruzimii tehnice, știi? Dacă te uiți tehnic.
1: Da, da.
0: Cinismul. Adică,
1: sarcasmul, da.
0: Sarcasmul e mai light decât cinismul.
1: Nu știu, da?
0: Da, cinismul e un fel de atac brutal undeva în planul personal, intim, de multe ori, într-un plan narcisic, știi, așa.
1: Bine,
0: cinismul un fel de
1: pare
0: demolare.
1: Mai deprimant, sarcasmul este mai pe furie.
0: Facem o scurtă pauză și revenim, rămâneți aici, obligatoriu.
2: Publicitate.
3: Leadership-ul.
2: Publicitate.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
4: Costa Rica aduce textura cremoasă. Brazilia completează baza ciocolatie. Etiopia împlinește caracterul catifelat. Iar Radio Guerilla adaugă intensitate și o face

0: Brusius cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Degustat pe brusius.ro.
1: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
2: Volkswagen.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
5: like Facebook Radio Guerilla.

0: să asculți ABBA și ABBA și să vorbești despre agresivitate. Ce
1: ABBA.
0: Dihotomic. Bun, cumva evident, agresivitatea e cumva ca un, cum e spărgătorul de gheață, știi, vaporul ăla care practic are în față, e penetrează, da, urcă pe calota de gheață, sparge și face drum. Face drum vapoarelor care îl urmează.
1: Doamne, nu aș interpreta cumva ce spui tu acum, psihanalitic.
0: Agresivitatea

0: seamănă și cu, adică e cumva înregistrată profund, da, e o chestie instinctivă, spunem genetică, caracteristică clar pentru înaintare în condiții de orice fel, pentru mers în,
1: păi, da,
0: până în pânzele încă... albe pentru a dobândi sau a impune ceva.
2: Păi da, și asta este foarte masculin. Ce ai spus tu acum, agresivitatea penetrează.
0: Da, deci, dar cu asta se lucrează, pentru că ea de multe ori este inadecvată, de foarte multe ori este destructivă, de foarte multe ori, știi?
2: Sigur că e destructivă, dar la fel de bună este să o folosești, apropo de chestiunea asta masculin-feminin, să o folosești cum trebuie și cum trebuie.
0: Da.
2: Nu intru în detalii.
0: Da, da, da. Bun. Acum, întorcându-ne la hate. Uh-huh. Hate-ul e când, și de multe ori observăm că parcă hater-ul are așa o satisfacție. Știi? Se bucură hater-ul într-un fel pentru ce pățește cineva,
2: da,
0: prăbușit,
2: este invidie.
0: Și vine și dă picioare.
2: Da.
0: Adică e o formă și de lașitate acolo, parcă.
2: Sigur că da, este lașitate, este invidie și nu este o formă de invidie care să-l pună în competiție și să zică eu vreau să fiu puțin mai bun, pentru că asta ar fi constructiv, să-și dea seama de invidie și să facă ceva mai bun, să construiască. Nu, vrea să distrugă, este invidia primară.
0: Dar de unde
2: care este foarte destructivă.
0: Invidia primară, asta e foarte interesant.
2: Ea ajunge la crime, nu? Pentru că tu ai ceea ce eu n-am și te omor pentru că vreau să am ceea ce tu ai.
0: Adică în esență e cam asta, a preluat tot puterea celuilalt. De fapt, în esență e preluarea
2: sigur
0: puterii.
2: Da. Sigur că
0: pe cea mai scurtă cale,
2: da,
0: care asta, e agresivitatea, da, sau crima,
2: da,
0: și așa.
2: Da, da, da. Adică ca să ajungi la agresivitate, la violență, la crimă, în spate este invidie, furie neprelucrată, multă umilință.
0: Cine garantează că furia prelucrată nu poate să se transforme într-un mecanism și mai sofisticat de a produce...
2: Nu, furia prelucrată este furia sănătoasă. Ne folosim de ea ca era. Există furie sănătoasă și furie nesănătoasă, neprelucrată.
0: Da, mai haotică.
2: Eu mă înfurii și... Pentru că mă înfurii și nu știu să-mi prelucrez furia, vreau să te bat. Îți dau un pumn în față.
0: Da, asta pentru că nu mai am replică, nu mai știu ce să zic și recurg la ceva primitiv, arhaic,
2: exact.
0: Un atac.
2: Da.
0: Bun.
2: Furia prelucrată ar fi, de exemplu, în acest caz, eu m-am enervat, sunt conștient că m-am enervat, sau conștientă, și mă duc să fac o pauză sau să alerg sau să fac ceva,
0: da,
2: și după aia vorbim. Ar fi o furie prelucrată.
0: Versus
2: și conștientă.
0: Casa.
2: Versus, da, sparg ceva în capul tău.
0: Așa, acum întorcându-mă la capacitatea, desigur, de a rămâne stabil, non-reactiv, în situații în care de cele mai multe ori sau înainte erai reactiv,
2: da,
0: și
2: da,
0: o luai
2: asta
0: personal.
2: Asta înseamnă
0: și
2: deja
0: așa,
2: că ești prelucrat.
0: Asta clar e...
2: Prelucrat.
0: Asta se întâmplă și ca evoluție în urma conflictelor prelucrate.
2: Da, dacă pentru înveți, că, da, da.
0: Dacă înveți.
2: Da, da, dacă înveți din ele, dacă le repeți, nu.
0: Dar pe de
2: rămâne altă... acolo. Sunt lucruri nelucrate.
0: Dar pe de altă parte, există și ceva foarte natural în agresivitate dacă o privim ca o calamitate naturală. De exemplu, dacă ne gândim la o tornadă, furtună, vulcan, tsunami, nu știu ce.
2: Bine,
0: acolo
2: noi
0: există
2: o percepem ca agresivitate.
0: Da, da, da, asta spun. E ceva haotic, care
2: da,
0: distruge
2: da,
0: ceva ce am construit,
2: da,
0: care ne dă peste cap planurile și așa. Dar e natural și noi
2: este,
0: nu suntem supărați pe calamitate. Nu ne supărăm pe natură, spunem, aole, ce nedreaptă. Mă rog, în vremuri antice era. Oamenii făceau sacrificii
2: și acum
0: să îmbuneze.
2: Stai, stai, stai puțin. Este și acum, chiar dacă este absurd, da, apropo de absurd, ne înfuriem și spunem, da, de ce mi s-a întâmplat asta? De ce a fost tornada asta? De ce Dumnezeu a făcut ce a făcut? Și e bine, stai, apropo de furie, e bine să te înfurii chiar și pe Dumnezeu, chiar și pe univers, pentru că îți prelucrezi furia.
0: Aha.
2: Noi tot o facem. Da?
0: Ok. Așa cum era
2: și
0: supărat.
2: Și e de bine.
0: Da.
2: După
0: da,
2: aia
0: da,
2: te împaci cu Dumnezeu și cu universul și spui, bă, ok, am înțeles, a fost o tornadă, dar e bine să zici, băi, de ce a fost tornada asta? Nu e drept.
0: Mai mult
2: să
0: nu
2: te înfurii.
0: Mai mult nu doar că te împaci, dar mai târziu, după ce trece timpul și te restructurezi, reconstruiești și așa, ajungi cumva la o concluzie destul de interesantă, că tocmai faptul că s-a întâmplat ce s-a întâmplat te-a făcut să reconstruiești mai bine. sau altfel, strategic. Adică dacă tu ai pățit, în mod normal să spunem, dacă sunt o zonă care unde sunt sistematic inundații, hop, apare și o construcție pe piloni. Da, mm-hmm. Oamenii fac acele case, mă rog, în zonele unde unde apele fluctuează, nivelul apelor. Sau zone unde ele se repetă.
2: Și olandezii, nu? Că da, acolo da, au ridicat da, da, toate...
0: Da. Mm-hmm. Sau în Japonia, sau Japonia, acolo unde
2: exact,
0: arhitectura...
2: Unde sunt cu tremure multe în Japonia, ei sunt foarte...
0: Acolo și arhitectura și infrastructura lucrurilor acolo e la alt nivel. Mm-hmm. Pentru că condițiile de acolo și meteo, cât pământ au, cum se mișcă sau nu, tectonic, spațiul ăla îl face pe om să ia măsuri, într-un fel sau altul, pentru că nu vrea să
2: și
0: se
2: asta,
0: repete.
2: Ce spui tu este și la nivel intern. Atunci când ne prăbușim, din diferite motive, ni se întâmplă lucruri, că așa e viața, cu bune și cu rele, din prăbușirea aia ajungem la fundul sacului, ca după aia să începem încetul cu încetul să ne reconstruim.
0: Da,
2: și să înțelegem de ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, să ne înfuriem, să avem partea de doliu, de toate procesele astea care până la urmă ajung la acceptarea faptului că s-a întâmplat ce s-a întâmplat.
0: Da, și mai târziu apar maxime și cugete de tipul tot rău spre bine, nu? Că de acolo
2: sau
0: cred că
2: vine. Sau ce aia lunice.
0: Ce nu ne ucide, ne face mai răi.
2: Ți-a plăcut aia lunice.
0: Mai răi.
2: Aia lunice.
0: Aia lunice. Foarte... Da. Sau alu sora lunice, că știi că sora lunice. a deturnat puternic.
2: Vai, săracunice, Doamne.
0: Da, de-aia da, probabil da, că da. Lași durut
2: foarte,
0: capul.
2: Foarte, ce dramă. Da,
0: da, da. Da. Bun, acum asta cu tot rău spre bine. Și asta nu e doar așa motivațională cumva, pentru că într-adevăr descoperi că, uite, adversarul ți-a schimbat un pic paradigmele și te-a scos din zona de confort. Ți-a arătat că nu e chiar așa de simplu cum ți-ai imaginat și că, de fapt, l-ai subestimat. Asta îți schimbă modul de a gândi într-o competiție sau
2: altă. Dar dacă tot răul poate să ducă la și mai rău.
0: Da,
2: adică e și partea asta.
0: Cred că există și o tendință, din nou stranie, i-aș spune, misterioasă, de a consuma inclusiv și cele mai proaste scenarii posibile.
2: Da.
0: Nu?
2: Uh-huh.
0: De asta de unde vine? Adică nu vine tot din curiozitatea asta morbidă? Știi că spuneai mai devreme că da, avem tendințele astea, suntem atrași de tragedii, de multe, ne uităm.
2: Fascinați. Gândește-te la documentarele și la filmele care s-au făcut despre psihopați. Este o fascinație. Să înțelegem de ce fac ororile pe care le fac.
0: Da.
2: Și ne uităm, wow!
0: Da, ne uităm sau nu ne uităm, ferim privirea, e un conflict interior acolo.
2: Sigur că da. Conflictul interior apare tocmai pentru că avem și noi părțile astea. Pentru că altfel n-ar apărea.
0: Nu știu dacă le avem.
2: Le avem. Avem nucleul psihopat în noi. E important să știm cum îl folosim. Gândește-te.
0: Crezi?
2: Da.
0: Dar nu e cumva mai degrabă speculat. Nu cumva, de fapt, nucleul, așa numitul nucleu psihopat, apare în urma unor traume. Dacă un copil este ținut, legat,
2: da,
0: nu știu
2: apar.
0: Ce...
2: Nu, nucleul psihopat se transformă în psihopatie.
0: Plus că, da, sunt diverse acolo discuții.
2: Gândește-te când tu ai nevoie să ai sânge rece în tine, să acționezi ca un psihopat. Asta nu înseamnă că ești psihopat. Eu zic asta acum, să nu se înțeleagă greșit.
0: Fără frică, gen.
2: Da,
0: capacitatea
2: n-ai
0: de a gestiona
2: nicio emoție în momentul ăla. Acolo se activează nucleul psihopat și este de bine.
0: A, tu te referi la nucleu în sensul care...
2: Stăpânești emoții așa de bine, să zicem că... Nu știu, e copilul în pericol. Dacă
0: tu te
2: sperii în acel moment, tu nu poți să-ți salvezi copilul. E, apare nucleul ăsta fără emoție, te duci, este tot...
0: Rezolvi rapid, tehnic.
2: Da, exact. Că după aia apare adrenalina, frica, că te prăbușești, dar în momentul ăla ne activăm nucleul psihopat.
0: Dar asta înseamnă că e o zonă în creier care produce așa, injectează și adrenalina și cortizol în corp, și dă niște puteri care controlate cum trebuie, pentru că panica, desigur, poate să ducă și la tragedie.
2: Ce se spune, este vorba aia cu
0: oamenii
2: sânge rece.
0: Am făcut-o
2: cu sânge rece.
0: Dar
2: și asta vorbim despre psihopați, nu? Pentru că ei au sânge rece.
0: Da, și nu... aici ține și de experiență. Evident că cei care au trecut prin situații limită deja cumva pot să-și păstreze mai bine calm într-o următoare situație complicată, pe de-o parte, și să vadă mai clar ce, unde, dinamic vorbind, strategic, ce și
2: asta
0: cum să facă
2: ceva. Eu,
0: corect.
2: Da, știi? Ziceam dar dacă că cineva... se activează anumite nuclee în anumite momente ale vieții noastre.
0: Și așa se numește. Și ce nuclee mai sunt în afară de nucleul psihotic? Asta, psihopat, cum ai spus? Că ce nucleu? Cum ai zis ce nucleu?
2: Nucleul psihopat.
0: Așa, mai sunt și altele?
2: Bineînțeles.
0: Adică putem
2: da,
0: să spunem...
2: Da, intru în clinic acum, nu are sens. Nu
0: da.
2: Știu, nucleul schizoid, nucleul borderline.
0: Dar nucleul schizoid sună paradoxal, pentru că schizoidul e multinucleic.
2: E adevărat, dar apare scindarea, apare izolarea, apare în anumite momente, asta spun.
0: Defazarea.
2: Sau nucleul autist, apare în momentul în care noi vrem să ne uităm la mașina de spălat, așa, pur și simplu, cu ochii, suntem... fascinați de mișcarea aceea.
0: Ca o fixație.
2: Ca o fixație. Mm-hmm. Sau
0: în
2: când
0: buclă.
2: Te uiți, mie mi se întâmplă când fac cafeaua, mm-hmm. la ibric, să mă uit așa la cum urcă
0: da.
2: Cafeaua și nu-mi vine să iau ibricul de pe foc.
0: Sau când te uiți într-un...
2: Mă fascinează așa cum fierbe cafeaua, urcă și nu-mi vine. Asta ziceam, că se activează niște...
0: Apropo, sunt pe net și materiale din astea, am uitat cum se numesc ele. Unde sunt filmate diverse procese care te captează așa și
2: exact.
0: Cum e de multe ori când te uiți și într-un punct. E ca o micro-resetare sau ca o mică de, uh-huh. să-i spunem, depersonalizare. Știi? Pentru că în acele momente tu nu ești, nu mai știi exact atunci, că n-ai conștiința asta faptului.
2: Da.
0: Că ești cu tare
2: ești
0: în
2: cumva rupt
0: realitatea.
2: De lume, uh-huh. de realitate în mici momente sau în mai mari momente, depinde de ce se întâmplă în viața ta.
0: Apoi putem să le spunem că sunt acele momente în când ești contemplativ într-un punct sau în zare sau undeva la cafea sau așa, putem să spunem că sunt un fel de cum să le spun așa
1: publicitate.
3: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente 6,59 lei și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente 1,39 lei. Kaufland.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe EMAG Fan Shop original.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una, primești două la articole identice la băutură energizantă Burn diverse sortimente. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Radio Guerilla.

0: Radio Gherila.
1: Publicitate.
2: Volkswagen.ro/Rabla.
3: Volkswagen.
4: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una, primești două la articole identice la băutură energizantă Burn, diverse sortimente. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Universul entero, escucha!
6: Grabă mare, grabă mare! Mai e doar o lună la Summer in the City de la British Council. Nu rata ofertele și cursurile faine. Intră pe britishcouncil.ro și prinde un loc acum.
1: Publicitate.
7: Gherila Comand. Stare de briză.
8: Vă plac nudismul, domnul Tamanco?
9: Îmi plac, dar nu pe stomacul gol.
0: Radio Gherila. Elibe Radio.

0: Aha. Ne-am întâlnit în paranteze și paralele despre curaj versus... Adică atunci când tu știi ce te așteaptă și nu e deloc frumos ce te așteaptă și totuși continui linia aia. E un anumit curaj de a păstra linia pentru că...
1: Curajul așa,
0: eroul, așa numitul erou, da? Da?
1: Curajul presupune conștientizarea fricii.
0: Și controlul ei.
1: Și controlul ei, da. Adică știu că mi-e frică, dar totuși merg înainte. Am curaj.
0: Da, cum era vorba aia, cine nu riscă, nu bea șampanie. În fine,
1: Prosecco.
0: Da, și noi admirăm, desigur, dintr-o parte, acest mod de a merge până la capăt pe o anumită linie, mai ales dacă linia asta vine cu, știu eu... un sacrificiu care
1: eroii
0: devin
1: modele, da.
0: Da,
1: pentru că știm că ei își depășesc fricile.
0: Uneori sunt constrânși, dar de multe ori ne referim la cel care înțelege consecințele, știe
1: da,
0: că
1: da, exact,
0: treaba asta
1: exact,
0: o să...
1: Da, înțelege consecințele. Diferența între cineva care înțelege consecințele și cineva care nu înțelege consecințele și face și are același comportament este impulsivul. Uh-huh. El se duce impulsiv, face uh-huh. lucruri, uh-huh. E nelucrat, cum să zic. Adică nu și-a lucrat furia.
0: Riscă haotic.
1: Da.
0: Cumva.
1: Riscă haotic. Nu adică nu și-asumă consecințele.
0: Da,
1: asta
0: da,
1: e diferența
0: da.
1: Între uh-huh. un impulsiv și un om care și-asumă consecințele. Știu că mor, dar merg până la capăt. Uh-huh. Celălalt zice, ok...
0: Și rușii au talentul ăsta de a face așa un soi de a merge cumva haotic în răspăr. Hai că pornim, după aia vedem noi, ne
1: da,
0: orientăm,
1: da, da,
0: știi?
1: Da, da, pe asta este impulsivitate,
0: și conducerea lor,
1: ură,
0: conducerea
1: furie,
0: conducerea cumva lor, conducerea lor, îi reprezintă chiar cultural, dinamic mm-hmm. vorbind. Pentru mm-hmm. că ei, na, traumele colective și toată chestia asta plus megalomania aia culturală, masivă,
1: da, da.
0: Injectată după aia și tot alimentată prin ce au reușit să treacă și cum, ce mari biruințe și victorii și cât de serioasă și masivă e cultura rusă, îi face să aibă, știi cum e în creștinism termenul ăla, preamărire de sine, știi, când ți se pare că ești buricul pământului și că ți se cuvine orice și că tu deții drepturile
1: da,
0: și dreptatea.
1: Aici intrăm pe teritoriul narcisismului patologic.
0: Nu?
1: Da.
0: Așa iese.
1: Păi, da.
0: Dar ce produce asta,
1: asta
0: în celălalt?
1: Asta înseamnă omnipotență, omnisciență.
0: Ok, ce produce
1: celălalt
0: asta în celălalt?
1: Celălalt nu contează. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Ce produce în celălalt?
0: Da, ce produce în celălalt care pică victimă sau ajunge să fie agresat sau abuzat de o asemenea dinamică? Dincolo de faptul că îi produce stricăciuni și suferință și tragedii. Dacă, mai ales dacă celălalt are ceva asemănător cu primul. Adică pentru că ce se produce în coliziunea unor două spirite narcisice care au așa o neînfricare absolută, dar unul e mai puternic într-un anumit sens și îl demolează pe primul, dar nu de tot, că nu reușește de tot. Dacă vorbim de războaie,
1: nu așa vorbim despre războaie.
0: Nu se întoarce cu ceva, cu un bagaj,
1: da, da,
0: tocmai trecând prin traumele.
1: Trebuie să se apere cumva, nu? Și nu trebuie neapărat să fie în zona narcisică și el. Poate să fie într-o zonă în care se apără și spune, băi, mă atacă cineva nebun, trebuie să mă apăr.
0: Bun, hai să vorbim un pic mai punctual, de exemplu, despre misoginism și agresivitatea asta și patriarhalismul ăsta în care femeia e obiectualizată și folosită uh-huh. așa mai degrabă ca fie, nu știu,
1: da,
0: din perspectivă strict sexuală sau din perspectivă așa. Și frica,
1: și nu neapărat.
0: Pornind de la frica uh-huh. de mamă, pentru că speculația asta ar fi. Frica de mamă, de soră, de o relație eșuată, o primă relație de dragoste în care ți-a dat papucii, a fost abandonat, a fost, nu știu, umilit într-un fel, că sunt situații de astea, îi dă copilului plus modelul masculin, da? Pe care copilul vede, cum spuneai
1: băiat,
0: tu. Da,
1: sau
0: da.
1: Ce?
0: Care urmărește, de exemplu, comportamentul tatălui de mic și dacă tatăl e misogin și, nu știu, e bădăran și vorbește cu
1: este agresiv
0: mama.
1: Cu mama, mm-hmm. este chiar violent cu mama, nu? O bate, să zicem.
0: Și
1: băiatul internalizează o mamă slabă, de exemplu, pentru că nu știe să se apere, dar așa internalizează.
0: Da, dar depinde și de mamă, pentru că copilul poate să vadă în asta, mă rog, el poate prelua modelul tatălui și îl poate continua după asta, dar poate să meargă în
1: răspăr
0: și în antiteză cu modelul tatălui.
1: Da, și să ia apărarea și să zică trebuie să o apăr pe mama și devine el partenerul mamei, cumva. Mm-hmm. Nu? Devine mm-hmm. cel care mm-hmm. o apără, pentru
0: da.
1: Că partea de masculinitate ce înseamnă? Protecție.
0: Așa, care, de exemplu, mamele severe cu, cu băieții, da? Dacă vorbim aici de dinamica asta, mamă-fiu, că toată lumea, tată-fiu, din tată-fiu. Hai să vorbim de mamă-fiu, pentru că din mamă-fiu. Mama severă, care e nevoită, de, constrânsă de împrejurări, de multe ori știm că sunt inclusiv situații în care mame singure își cresc băieții un pic așa, deja și masculin,
1: da,
0: pe parte,
1: da, da,
0: că
1: da,
0: preiau...
1: Da.
0: Preiau din
1: Dar n-au ce să facă.
0: Nu?
1: N-au ce să facă, trebuie să preia un pic. Bine, acum stai puțin, vorbim de o parte sănătoasă sau de una dusă în agresivitate.
0: Nu, nu, nu, hai să nu vorbim de chestiuni extreme. Hai să vorbim de o situație în care mama e mai severă și nu că pedepsește, dar îl educă pe băiat într-un mod așa destul de protocol, pe reguli, pe limite, pe
1: legi. Da, asta
0: legi,
1: înseamnă că își folosește propria masculinitate, pentru că cu toții avem parte de feminitate și parte de masculinitate.
0: Așa.
1: Își folosește partea de masculinitate într-un mod de teroare, adică legea tatălui, legea tatălui, în loc să pună doar limite și atât, da? Limite ferme, se duce în zona super rigidă și îl pedepsește, nu știu, îl bate,
0: da,
1: îl,
0: sau,
1: nu știu,
0: hai să zicem că nu, hai să zicem că nu îl bate, dar exercită.
1: Să zicem, sunt multe chestii
0: bun.
1: De genul ăsta.
0: Da, dar despre asta să tot vorbi și să tot vorbește. Hai să vorbim de o variantă în care pur și simplu vorbim de autoritate.
1: De autoritate, adică mama în sensul bun sau autoritate în sensul rău? Pentru că putem înțelege nuanțele cuvintelor. La ce te referi?
0: Autoritate în sensul în care mama, cum ai spus tu, are un comportament mai degrabă și de tată. Nu
1: la mai... Autoritate în sensul bun.
0: Cumva,
1: mama
0: da,
1: pune
0: da,
1: limite
0: da,
1: ferme,
0: okay,
1: știe să
0: dar copilul,
1: gestioneze foarte bine.
0: În sens bun, dar în care, într-o dinamică în care totuși copilului este frică de mama.
1: Păi asta nu e în sens bun dacă este frică de mamă.
0: Păi dacă mama îi spune, vezi că ai grijă că, uite, dacă asta te pedepsesc, nu în sens că îl bate sau îl pune în colț, dar îi spune că nu-ți dau asta sau nu o să mergem la plimbare și tot e o frică.
1: E o ușoară frică. Nu
0: lights, frică lights.
1: Da, nu este teroare.
0: Nu e teroare.
1: Este, da, funcționează mecanismul ăsta și nu neapărat, da, ușoară frică.
0: Dar în caz...
1: Dar nu neapărat că este frică de ea, mai degrabă
0: bun,
1: este frică de consecințe, că dacă
0: da,
1: nu ascultă, nu o să primească tableta bun, înapoi, în sensul ăsta,
0: da, da,
1: nu
0: da,
1: de frică.
0: Bun, dar tot e o tranzacție.
1: Este,
0: dar dacă vorbim
1: de așa sunt limitele.
0: Ok, dar dacă vorbim de varianta deja cu teroare, când copilului chiar
1: da,
0: este
1: da,
0: frică, băiatului este da, frică de mamă, asta compromite relațiile lui cu femeile într-un fel sau altul
1: sigur
0: în viitor?
1: Da, sigur, da.
0: Cum?
1: Pentru că îl internalizează femeile ca fiind agresoare. Și
0: așa,
1: în momentul în care se întâlnește cu o femeie, cu o fată și, nu știu, îi zice ceva absolut banal, el internalizat cu agresivitatea mamei, o să creadă despre femeie că este agresivă. O să creadă, așa o să o perceapă. Și nu o să știe să-i pună limite.
0: Sau o să fie sensibil.
1: N-o să, da, n-o, păi da, dar tot frică. Și nu o să știe să-i pună limite. Ok. Și o să fie defensiv sau agresiv.
0: Da, da, da, da, dinamica
1: da,
0: e cumva
1: deci,
0: așa.
1: Deci ori devine partea sensibilă și mi-e frică, mă retrag, ori agresiv.
0: Da,
1: sau
0: de asta,
1: hater, sau misogin, sau...
0: Deci ele cumva sunt legate de frica de mamă sau frica... Așa
1: dacă
0: așa,
1: mama este foarte severă, sigur că da.
0: Că poate fi și frica de soră, frica de
1: păi,
0: prima dragoste.
1: Păi
0: mă rog,
1: da,
0: în sensul în care a fost o mare dezamăgire sau o traumă legată de o primă relație
1: amoroasă. E adevărat
0: amoroasă,
1: și asta și
0: nu?
1: Poate să fie, de exemplu, copilul crescut foarte ok de părinți.
0: Da.
1: Trauma e traumă în momentul în care întâlnești pe cineva și te rănește foarte tare, mai ales în prima relație, să zicem.
0: Da, da, da. Cumva ele sunt formatoare pentru
1: sigur
0: următoare,
1: da,
0: următoare
1: de, dar dacă trăiești într-o familie ok, echilibrată, șansa este să treci mai ușor peste această traumă, rană.
0: Da.
1: Dacă nu...
0: Așa, bun. Rămâne deschisă discuția, temele, desigur. Mulțumesc că ai venit.
1: Și eu mersi mult de tot că m-ai invitat.
0: Continuăm data viitoare. O zi frumoasă tuturor, bucurați-vă.
1: Duminică frumoasă, e și-ți afară.
0: Și vacanță frumoasă.
1: Temperatura perfectă, perfectă. Duceți-vă în parcuri, alergați. Dați cu bicicleta.
0: Perfect, sperie. Aproape perfect. E aproape. Așa, ne auzim. Concedii minunate, bucurați-vă, contemplați viața și...
1: Intrați în valuri.
0: Da. Salut tuturor!
1: Bye!

0: Energy cu GIR. Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
1: Este ora 12.
2: Radio Energy cu GIR. Cu noi sunetul are

0: Radio Energy cu Gil. Doza ta zilnică de energie muzicală.
1: Hits after hits.

0: magie muzicală.
1: Hit after hit. With the best
0: Radio Energy cu Gil. Doza ta zilnică de energie muzicală.
1: Hit after hit. With the best energy.

0: 5-0. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vin în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape batiste, lunări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Fugiri pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Fugiriană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, vin dulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
1: Ivinish. Alimentați-l de 500 de lei și savurează o cafea la fața cadoul. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5

într-un spațiu modern, în localitatea Șibor, pe strada 1 Mai, numărul 174.

bine susținută de Kiss Taxi. Novel an la job sau la

Acum într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada

licitație vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitații se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-68.

0: și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761-131-480. Cramele Berceanu. Prețuri pentru toate buzunarele. Caut servicii de înfrumusețare de tot, all-inclusiv, la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șihot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762-645-988 sau 0768-931-750.
2: Rez Iviniș. Alimentați-l de 500 de lei și savurează o cafea la fața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la fața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Rez Iviniș. Noroc la plin.
0: Construcții funerare Bărășteanu Fugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii. Construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri, trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară.

Stația are profilul câștigător lunar. Premium? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină X-Drom Petrol. Atenție! Premium se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bunul fiscal pentru validare. Premium nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul.

țară. Ne găsiți în fugiri pe strada Tineretului numărul 2, lângă casa Cugireanu.

poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Optamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Optamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-1300.

poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762-645-988 sau 0768-931-750. Trans Evenings. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la fața cadoului. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la fața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Evenings. Noroc la tine! Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756-083-920 sau 0744-790-326.

7,5.